0: yli aamu 6 ja elokuun 18. päivä, eli niin ollaan jo elokuun paremmalla puolella. Tai onko se tässä kohti paremmalla, niin riippuu varmaan siitä, että tykkääkö syksyn tulosta, että jos kuitenkin toi syyskuu lasketaan niin kuin täysin jo syksykuukaudeksi, vai haikaileeko sinne alkukesään, jolloin koko tämä ihana kesäkausi oli vielä edessä. No, tällä mennään. Aika kuluu. Se on ainakin asia, mihin me ei voida vaikuttaa, niin turha siitä on sitten sen enempää jahkailla, mutta hyvän huomenen toivotukset täältä kuule lähtee. Ihanaa tiistai-aamua.
1: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely. Vastaajista lähes 40% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22% ei osannut sanoa kantaansa. Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa. Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään, kun kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa 2-päiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on luvannut kokouksen yhteydessä kuultavan poliittisia avauksia ja linjauksia politiikan syksyyn. Samalla puolue valmistautuu syksyn budjettiriiheen. Samaan aikaan keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Yhdysvalt

presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseista riisunta voisi edetä seuraavan 30 päivän aikana. Israelissa vierailut Kushner lausui kommenttinsa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseistaan, minkä lisäksi myös Gazaan kaivettuja tunneleita täytettäisiin. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gazasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneissa maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 6400, kertoo maan hallinto. Kuolonuhrien määrä nousi aiemmasta reilulla 100. Kesäkuun lopulla Venezuela ravisteli minuutinisellä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Pelastustyöntekijät ja perheenjäsenet jatkavat yhä raunioiden alle jääneiden uhrien etsintöjä. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuivat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järjestyksiin. Yhdysvalloissa toimitusjohtajan ampumisesta epäillyn Luigi Mangionen osavaltion tason oikeudenkäyntiä siirretään myöhemmäksi, ilmenee tuomarin määräyksestä. Mangionen oikeudenkäynnin oli määrä alkaa New Yorkin osavaltiossa syyskuussa. Lykkäyksen taustalla on Mangionen viime viikkoinen tunnustus liittovaltion oikeudenkäynnissä. Mangionen myönsi perjantaina syyllisyyteensä terveysvakuutusyhtiön toimitusjohtajan ampumistapauksessa. Mangionen epäillään ampuneet United Healthcarein toimitusjohtajan Brian Thompsonin keskellä katua New Yorkissa joulukuussa 2024.

0: Radiovoiman sää.
1: Sää on tänään poutaista ja enimmäkseen aurinkoista. Länsituuli on heikkoa ja päivälämpötila on 20 asteen tuntumassa. Yölämpötila on siinä 10 ja 13 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Iltapäivällä voi tulla jokunen sadekuuro Päijät-Hämeessä. Luoteistuuli on heikko ja päivälämpötila on 20 asteen kohdilla. Huomenna taas Kymenlaaksossa liikkuu vähän tiiviimpi sadealue, joten päivälämpötila jää siihen 15 ja 20 asteen vaiheelle riippuen sitten, että kuinka kovaa sateet oikein iskee. Ja ajokeli on täysin normaali voiman kuuluvuusalueella.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Ihan mukavaa säätä näyttää tälle viikolle. Lämpötila kohoaa monena päivänä 20 tai ainakin lähelle. Ja sitten on jotain sateen riskejä, mutta aika tällaisia paikallisia ja lyhyitä. Viikonloppua kohti näyttää sitten vähän siltä, että voiko olla enemmän sateen riskejä, mutta sitä nyt on taas vaikeampi ennakoida siihen asti. Mutta ihan mukavaa. Yöllä sellaista 10 astetta, että yöt on kylmiä, mutta joo, ihan kivaa elokuun puolivälin säätä kyllä tässä näin meille tarjoillaan.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Lahden keskeneräinen kerrostalo eli Lahden konserttitalon asuintorni on aikamoinen murheenkryyni ollut. Siitä on kuitenkin jo, siis mitä, siitähän tulee 3 vuotta, kun tämä työmaa pysähtyi syksyllä. Ja se, että tämän konserttitalon tornin rakentaisi ihan valmiiksi asti, niin maksaa sitten vielä sellaiset 6,8–8,3 miljoonaa euroa. Näin on siis arvio tehty, eli kustannusarvio on peräisin kiinteistöhallinnon asiantuntija yritykseltä Sustari Groupilta. Ja tämä kohdehan on ollut tuolla ulosottolaitoksen järjestämässä nettihuutokaupassa. No, elokuun loppuun asti on aika ja niinhän sana näissä menee, että sitten loppua kohti vauhti kiihtyy, mutta tähän mennessä ei ole jätetty kuin vasta yksi tarjous tästä kerrostalossa. Kerrostalosta, jossa yksi ostajaehdokas oli valmis tekemään kaupat hintaan 26 100 euroa. Ja kyseessä on samalla alin hyväksyttävä summa, jonka ulosottolaitos on tälle asuintornin kauppahinnalle määritellyt. Joten elokuun loppuun asti jäädään sitten odottamaan, että nouseeko. Nämä mahdolliset korotukset on tehtävänä 5000 euron välein, joten muutama viikko ja sitten katsotaan, että tuleeko sitä kautta uusi omistaja tälle murheenkryynille ja sitten saataisiin se tietenkin loppuun asti rakennettua ja ihmiset sinne asumaan. Aikamoinen juttu kyllä ollut tämä konserttitalon tornin asuinrakennus.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kello on 6.33. Aika on aamunavauskappale ja nyt otetaan ehkä vähän tälleen niin kuin etkot tuohon paikallisen musan tuplaan, koska tässä kappaleessa todellakin vielä kaksi paikallista artistia. Sillä tavalla, että tämä on Bradin biisi, mutta lahtelainen Aaron Barone, joka tunnetaan erityisesti niin kuin country-musiikistaan, niin hän on tässä fiittaamassa. Tämä kappale on tänä keväänä julkaistu, Kirkko.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Ja tässä kuultiin tämän aamun aamunavauskappale. Se oli Bradin ja Aaron Barrownin Kirkko. Ja jos tämä on tämä niin kuin minun valitsema kappale, eli aina 6.30 juontaja valitsee biisin, niin sitten tuossa noin kello 8.45 soi kuuntelijan toive, joka on tämä aamun herätysääni. Voi laittaa toivetta vaikka tuonne WhatsAppiin tulemaan heti, mutta kerkee sitten vähän myöhemminkin. Seuraavaksi kuullaan Anna Puuta ja Alvaro Soleria. Hyvää huomenta.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.

0: tahdon uuden keittiön.
1: Ihmekös tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähellä.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Sehän kuuluu tänään niin, että tykkäätkö nimestäsi? Onko sulla sellainen etunimi esimerkiksi, mikä on ollut sulle niin kuin mieleinen ihan lapsesta asti, vai sellainen, mistä sä et ole tykännyt? Tai onko se ollut vaiheita, ensin et tykännyt ja sitten tykkäsit tai toisinpäin? Ootko jopa muuttanut nimesi? Tietenkin ehdottomasti saa kertoa, mikä se nimi on. Tai onko liittyykö jotain tällaista, niin kuin, että tykkäätkö sukunimestäsi? Mitä tunteita sun nimi oikein herättää? Kerroppa siitä lisää ääniviestillä tai WhatsApp-viestillä.
0: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: No kyllähän piristää, kun tulee tuollaista niinku oikein rytmikästä iloista musiikkia. Se oli Zara Larssonin Lush Life. Ja eikös muuten, nyt tässä varmaan olisi pitänyt tarkistaa, mutta tuli vasta nyt mieleen, että Zara Larssonhan taisi esiintyä nyt tuolla Flow-festivaaleilla viikonloppuna. Et joku on varmaan kuule päässyt sitä ihan livenä kuuntelemaan. Kyllähän tämä ruotsalais pop-artisti on aikamoiseen kuuluisuuteen noussut tästä näin viimeiset vuodet. Kyllä, joo, kuka tykkää, mutta Zara Larssonia kuultiin sitten siinä. Mutta täällä on toinen Zara, Zara S:llä, ei kyllä Z:llä niin kuin Zara. Mutta joo, oikein hyvää huomenta. Perttu Zara tässä ja Voiman superpaikallista aamua on kuule ihan aamu 6 lähtien tässä tehty ja 11 asti mennään. Kuten joka ikinen arkiaamu. Ja jos tuossa heinäkuussa oli vähän poikkeusaikatauluja, niin johtui sitä kesästä, koska niin kuin monesti muutenkin, niin kesällä saattaa olla vähän erilaisia kesäaikatauluja ja muita, niin oli sitten tälläkin taajuudella. Mutta nyt mennään sillä ihan perinteisellä, mihin on totuttu, 6-11 superpaikallista asiaa. Ja mitä tapahtuu ihan tuossa, no 6 minuutin kuluttua, kello on nyt 6.54, niin tasaltahan tulee aamun ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ne siis ihan jo nurkan takana tässä kolkuttelee. Ja seuraavaksi kuullaan, kyllä kaunis kappale, nimittäin Johanna Kurkelalta Marmori taivas. Näin, tällä kuule käynnistellään myös tätä aamua. Ensin mennään vähän sellaisella rytmikkäällä tunnelmalla, niin sitten voidaan taas vähän niin kuin laskeutua sellaiseen rauhalliseen aamuun. Kato kaikkia sitten tykkää, mistä tykkää, niin vähän saadaan musiikin kautta sellaista erilaista tunnelmaa tähän aamuun. Mutta nyt laitetaan Johanna Kurkela soimaan. Oikein hyvää huomenta.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin toki.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä.
4: Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
6: Uutisista hyvää huomenta. Lahti saa uuden rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen, kun LUT-yliopisto käynnistää suomen- ja englanninkieliset kandidaattiohjelmat syksyllä 2027. Maisteriopinnot alkavat vuotta myöhemmin. Koulutuksella vastataan rakennusalan murrokseen, energiamuutokseen ja osaajapulaan. Molempiin tutkintoihin tulee 70 aloituspaikkaa ja Lahteen rekrytoidaan kansainvälisiä professoreita sekä rakennetaan uusia tutkimusryhmiä. Koulutusohjelmassa järjestetään myös tohtorikoulutusta. Porvoolainen Toffes laajentaa Lahteen ja avaa Toffes Salpa Barin autosalpan yhteyteen syyskuun ensimmäisenä päivänä. Yrittäjä Christopher Holmströmin mukaan Porvoon autosalpan lounasravintolan suosio vauhditti laajentumista. Lahdessa tarjolla on arkipäivisin 3 lämmintä lounasvaihtoehtoa, jälkiruoka sekä perjantaisin isoäidin reseptillä leivottuja keksejä. Ravintolassa on 75 asiakaspaikkaa ja se työllistää alkuvaiheessa 3 henkilöä. Toffesilla on ennestään ravintoloita Porvoossa ja Kotkassa. Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely. Vastaajista lähes 40% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22% ei osannut sanoa kantaansa. Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa. Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään, kun kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa 2-päiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, on luvannut kokouksen yhteydessä kuultavan poliittisia avauksia ja linjauksia politiikan syksyyn. Samalla puolue valmistautuu syksyn budjettiriiheen. Samaan aikaan keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseista riisunta voisi edetä seuraavan 30 päivän aikana. Israelissa vierailut Kushner lausui kommenttinsa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseistaan, minkä lisäksi myös Gaasaan kaivettuja tunneleita täytettäisiin. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
7: Sää on tänään poutaista ja enimmäkseen aurinkoista. Länsituuli on heikko ja päivälämpötila on 20 asteen tuntumassa. Yölämpötila on 10 asteen vaiheilla. Ja huomenna keskiviikkona Päijät-Hämeessä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Iltapäivällä voi tulla jokunen sadekuuro. Luoteistuuli on heikko ja päivälämpötila on lähellä 20 astetta. Kymenlaakso taas sitten sadealue. Liikkuu ehkä vähän voimakkaammin, joten monin paikan voi olla pilvistä ja sateistakin, vähän alueesta riippuen. Päivälämpötila siellä 15 ja 20 asteen välillä nimenomaan riippuen sitten miten tuo sadepilvi siinä Kymenlaaksossa huomenna kulkee. Ja ajokeli on normaali voimankuuluvuusalueella.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään.

0: Ota Juha Tapion sanoista vaaria, on sun vuoros loistaa. Oikein hyvää huomenta vaan 8 minuuttia yli aamu 7 on kello. Ja Perttusen Sara, osaa enää edes kertoa nimeäni. Perttusen Sara täällä. On muuten Leevin nimipäivä, kun kysyi tuossa päivän kysymyksessä, että tykkäätkö nimestäsi, niin onnea vaan sitten kaikille Leevi-nimisille henkilöille. Laitetaan seuraavaksi soimaan The John Beastia ja Charlie Puttia ja tästä kuulen nyt sitten. Jatketaan. Kyllä. Huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

on lauantaina kerta kaikkiaan ihana tapahtuma. Perhepuistossa Launeella kaikkien lasten yhteiset synttärit 10-2. Tämä järjestää Lahden ensi- ja turvakoti ry, joka viettää itsekin tänä vuonna 80-vuotisjuhlavuottaan. No mutta tästä otellaan lisää ysin jälkeen, kun tänne saapuu turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Toivanen ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Susanna Tinnilä. Mutta nyt jo vaikka sinne muistiin ja kalenteriin, varsinkin perheelliset, että kaikkien lasten yhteiset synttärit lauantaina 10-2 Launeen perhepuistossa.

0: Stella ja aamun kuiskaus kuultiin siinä. Jos mä äsken houkuttelin Launeen perhepuistoon lauantaina 10-2 tonne kaikkien lasten yhteisiin synttäreihin, eli ihana perhetapahtuma siellä, niin houkuttelen sitten kuule lätkätyyppejä tuonne kauppakeskus Karismaan tämän viikon lauantaina, koska sieltähän on luvassa It's Hockey Timein pre-game live-lähetys. Eli paikalla on Radio Voiman It's Hockey Time-tiimistä Iiro Sorsa ja Arttu Hämäläinen sekä useita pelikansvieraita. Ja hei, tätä koko lähetystä pääset sitten kuuntelemaan myös Radio Voiman taajuuksilta, mutta ei muuta kuin saa mennä toki myös paikan päälle. Se on nimittäin tasan 2 viikkoa liigakauden avaukseen. Pelsujen ensimmäinen kotiottelu on sitten 4. päivä syyskuuta, sehän on perjantai, ja silloin on Pelicans Sport-ottelu. Että ei tarvitse kuule niiden, ketkä kiekkoa rakastaa vielä liigan superkautta tässä oottelee, niin enää hirveän montaa viikkoa odottaa. Mutta hei, etkot tämän viikon lauantaina kauppakeskus Karismassa ja tällä taajuudella lisää 10-14.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Petovex.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
4: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
5: Hei, tää menee kalenteriin.
6: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Siinä Melanie C ja I Turn to You. Naiset ovat toivoneet tällaista omaa uimavuoroa, ja nyt Lahden kaupunki vastaa tähän toiveeseen järjestämällä Nastolan uimahallissa 3 pelkästään naisille, tytöille ja kaikille alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua uimavuoroa. Palvelupäällikkö Jenni Mikkola sanoo, että toiveita naisten uimavuoroista on tullut useampaa eri kautta, muun muassa Lahden kaupungin yleiseltä kanavalta, ja nyt sitten tätä kokeillaan myös Lahdessa. Eli kokeilulla halutaan madaltaa kynnys tulla uimaan ja tarjota turvallinen ja helposti saavutettava mahdollisuus vesiliikuntaan. Mistään häirinnästä Lahden uimahallissa tai uimahalleissa ei ole tullut palautetta, ja siitä ei ole kysymys. Tätä haluaa palvelupäällikkö Jenni Mikkola vielä täsmentää. Näitä naisten uimavuoroja järjestää nyt syksyn aikana kaikkiaan 3 sunnuntaina. 13. syyskuuta, 11. lokakuuta ja 13. joulukuuta. Nämä on kaikki ilta-aikaan kello 18.30 sitten 20 asti alle kouluikäisille lapsille, kun tämä oli myös suunnattu, niin täytyy sanoa, että sunnuntai-illat tuohon aikaan voi olla ehkä vähän haastavia, mutta no ainakin sitten muille, jos ei ihan pienille lapsille. Ja tässä tilanteessa nämä miesten puku- ja pesutilat sekä myös kuntosali menee kiinni tuntia ennen naisten vuoron alkua. Ja Jenni Mikkola kommentoi vielä, että toivottavasti tavoitamme myös sellaisia naisia, joille yleiset uintivuorot eivät syystä tai toisesta tunnu luontevilta vaihtoehdoilta. Ja nyt sitä seurataan, että näistä kokeilusta tietenkin sitä, että minkälaista palautetta siitä oikein saadaan. Ja jatketaanko tätä kokeilua vai jääkö sitten kokeiluksi? Tästä lisää muun muassa tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Eilenhän poliisi pyysi näitä vihjeitäkin näistä Lahden Mukkulassa tapahtuneista tulipaloista. Eli nyt sitten Hämeen poliisi epäilee näitä molempia Mukkulan viikonloppuna roihuneita tulipaloja tahallaan sytytetyiksi. Eli tulipalot syttyy laatikkotehtaan kadulla ja vanha kujalla sijaitsevissa rakennuksissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä parin tunnin välein. Ensin siinä laatikkotehtaan kadulla syttyi rakennuksen lastauslaiturilla roskis ja sitten se ei onneksi sen enempää levinnyt eikä muuta ja vanha kujalla sitten tuhoutuneen tyhjillään olleen asuinrakennuksen syttymissyystä ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta kuitenkin rikosepäily täyttyy myös tässä palossa. Hämeen poliisin rikoskomissaario Jari Kiiskinen kommentoi näin, että sanotaan näin, että mitään luonnollista syttymissyytä ei voi olla. Talossa ei ollut sähköä eikä lämmitystä eikä syttymisen hetkellä salamoinut. Eli poliisi tutkii näitä tapauksia nyt erillisenä vahingon tekoina ja tutkintaa vielä täysin alkuvaiheessa. Eli sitä yhteyttä ei vielä kommentoida. Ja havaintoja tästä voi yhä lähettää osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi.

0: Tuleeko käytettyä paljon lahti.fi-sivua? Voit vastata tuolla lahti.fi-sivulla kyselyyn, mikä liittyy tähän Lahden verkkosivuihin. Ja kerroppas kokemuksia siitä. Toimiiko ne hyvin? Tuleeko käytetty? Onko ne hyvät? Onko nimenomaan joku, mikä ei toimi? Ei muuta kuule kuin nyt elokuun aikana vastaamaan tähän kyselyyn lahti.fi-sivustolla, totta kai.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään mä halusin tietää, tykkäät sä sun nimestä? Oli sitten etunimi, sukunimi tai koko nimi, niin minkälaiset fiilikset sulla siitä oikein on? Meillä kun löytyy näitä vitsiniekkoja täältä Radio Voiman kuuntelijoista montakin, niin Markkuhan laittoi ensinnäkin tähän tällaisen vitsi, missä menee näin. Että opettaja kysyy luokalta, kuka osaa sanoa sanan, joka alkaa S-kirjaimella ja kuvaa jotain todella arvokasta. Sara oli viitannut innokkaasti ja oli sanonut, että Sara. Opettaja hymyili, että no, se on kyllä kaunis nimi, mutta hain takaa sanaa smaragdi. Ja Sara vastasi, että opettaja, smaragdeja saa kaupasta, mutta minun kaltaisiani saroja on vain yksi. Ja tällä teemallahan minä sitten elän, hei kuule Tässä loppuelämän, ja hei, elä sinäkin, vaihan vaan siihen sitten oma nimesi, niin kato, näinhän se on. Jokainen meistä on uniikki, vaikka olisi yleinenkin nimi, että tästä kuulen nyt Markun vitsistä ottamaan sellainen hyvä flow tähän päivään. No Markku itse kirjoitti, että olen ihan tyytyväinen nimeeni. Ja Minna laittoi meille taas viestiä, että en tykkää nimestäni. Lapsuudessa ja nuoruudessa siitä tehtiin vaikka mitä väännöksiä. Voi ei! Ja tämä on musta siis vaikka niin kuin, no tässä näkee hyvin se, että vaikka minun korvaan, tiedätkö, Minnan nimi on kaunis suomalaisen naisen nimi. Mutta sitten just tämä, että jos siitä on myös tehty lapsen tällaisia väännöksiä, niin en yhtään ihmettele, että sitten siitä omasta nimestä ei tykkää. Voi kun tollainen olisi ainakin nykypäivänä jäänyt pois. Toivon syvästi. No mutta hei, laitapas lisää ajatuksia sun nimestäsi. Tykkäätkö siitä, etkö tykkää? Onko se vaihellut sun suhtautuminen siihen vuosien aikana? Kerro kaikkea lisää WhatsAppiin vaan viestiä tulemaan tai ääniviestiä.
0: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Reipas 5 minuuttia, tämän jälkeen kuullaankin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset tasan kello 8. Sitä ennen kuitenkin soi vielä Litku Klemetin Lippissukupolven joutsenlaulukappale. Oikein hyvää huomenta. Täällä on Perttusen Sara ja kuuntelet Voiman superpaikallista aamua. Hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
1: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.
2: Uutisista hyvää huomenta. Lahti saa uuden rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen, kun LUT-yliopisto käynnistää suomen- ja englanninkieliset kandidaattiohjelmat syksyllä 2027. Maisteriopinnot alkavat vuotta myöhemmin. Koulutuksella vastataan rakennusalan murrokseen, energiamuutokseen ja osaajapulaan. Molempiin tutkintoihin tulee 70 aloituspaikkaa ja Lahteen rekrytoidaan kansainvälisiä professoreita sekä rakennetaan uusia tutkimusryhmiä. Koulutusohjelmassa järjestetään myös tohtorikoulutusta. Porvoolainen Toffes laajentaa Lahteen ja avaa Toffes-salpa-barin autosalpan yhteyteen syyskuun ensimmäisenä päivänä. Yrittäjä Christopher Holmströmin mukaan Porvoon autosalpan lounasravintolan suosio vauhditti laajentumista. Lahdessa tarjolla on arkipäivisin 3 lämmintä lounasvaihtoehtoa, jälkiruoka sekä perjantaisin isoäidin reseptillä leivottuja keksejä. Ravintolassa on 75 asiakaspaikkaa ja se työllistää alkuvaiheessa 3 henkilöä. Toffesilla on ennestään ravintoloita Porvoossa ja Kotkassa. Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely. Vastaajista lähes 40% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22% ei osannut sanoa kantaansa. Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa. Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään, kun kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa 2-päiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, on luvannut kokouksen yhteydessä kuultavan poliittisia avauksia ja linjauksia politiikan syksyyn. Samalla puolue valmistautuu syksyn budjettiriiheen. Samaan aikaan keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseista riisunta voisi edetä seuraavan 30 päivän aikana. Israelissa vieraillut Kushner lausui kommenttinsa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseistaan, minkä lisäksi myös Gazaan kaivettuja tunneleita täytettäisiin. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gazasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
3: Sää on poutaista ja enimmäkseen aurinkoista tänään. Länsituuli on heikko ja päivälämpötila on 20 asteen tuntumassa. Yöllä lämpötila on 10-12 astetta. Ja huomenna keskiviikkona saa enimmäkseen aurinkoista ja poutaista Päijät-Hämeessä. Luoteistuuli on heikko ja päivälämpötila on lähellä 20 astetta. Mutta sitten taas tuolla Kymenlaakson suunnilla, niin toi sadealue viistää siellä vähän kovemmin. Ja monin paikoin voi olla pilvistä ja sateista. Ja vähän alueesta riippuen. No, katsotaan minkä verran siellä sateita oikein sitä huomenna tuleekaan ja lämpötila jää tietenkin matalammaksi, varsinkin sadealueilla. Ja liikenne sujuu ja ajokeli on normaali.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Miks

0: No oikein hyvää huomenta. Se on Sara Perttunen täällä näin ja Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Se on 8 minuuttia yli aamu 8 ja 18. päivä 8. Hei, Johan on tänään tässä kohti paljon kasaja luvassa. Ehkä se on sun onnen numero. Ja et tiedä, mitä hyvää tällä minuutilla oikein tulee sun elämässä tapahtumaankaan. Hei, piristin itseäni lukemalla tämän päivän näppispalstaa Etelä-Suomen Sanomista. Piristän sanalla saattaa olla pieni sarkasmi nyt tässä yhteydessä, mutta hei, mä löysin täältä muutaman niin kuin posinkin jutun. Ensinnäkin on lähetetty terkut ja kehut näin, että 3 lapsen kokemuksella kiitos Liipolan koulun väelle ja mukavaa uutta lukukautta. Sopivan pienessä koulussa lapsi saa kasvaa sellaisena kuin on. Sitten täällä on vielä 2 kehut tuonne Orimattilan jätinpesään. Tässä on varmasti paljon näitä kesäteattereita tälläkin alueella. Tai niistä on saatu nauttia erilaisista näytelmistä. Nyt varmasti monessa on jo se niin kuin kausi ohitse, niin on Orimattilan jätinpesän Madamit-näytelmänkin osalta. Mutta täällä tulee kehuja. Ensinnäkin, että kyllä minä nautin Madamit-näytelmästä. Ei haitanut kirosanat, viihdyttävää huumoria. Upeita roolisuorituksia, kiitos Beerit ja työryhmä. Ja sitten on vielä näinkin päin laitettu, että Orimattilan jätinpesän kesäteatterissa jälleen hauska ja laadukas esitys. Oli roisiakin, mutta jätti ajateltavaakin. Välillä voi siinä huumorin keinoilla varmasti olla jotain, mikä sitten liippaakin jollain tavalla läheltä. No mutta, tällaista tämän aamun näppispalstalta. Hyvät huomenet, seuraavaksi Baker Matilta One Day ja B:ltä. Ei me kuolla kuitenkaan.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ja sitten minä pyydän sulta.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Mitä haluat kuulla noin kello 8.45? Silloin on aamun herätysäänen aika, joka tarkoittaa sitä, että kuuntelija saa toivoa ihan mitä vaan. Mikä herättää sut tähän aamuun? Ei muuta kuule kuin toivota tulemaan. Ja WhatsApp-numero on sama tuttu.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Nyt varsinkin lapsiperheet kuulolle, eli huomenna keskiviikkona on Kisapuiston lajikokeilutapahtuma. Siellä pääsee tutustumaan syksyn harrastusmahdollisuuksiin kello 17 ja 19 välillä. Ihan siis vapaa pääsy tähän tapahtumaan ja paikalla on useita lahtelaisia seuroja. Joten kello 17 alkaa omaan tahtiin sinne Kisapuistoon huomenna. Ja voipi olla, että kuule, aikuisenakin löytyisi joku mieluisa harrastus syksyksi sitten näiden lajiesittelyiden innoittamana. Tämä lajikokeilutapahtuma on yksi monista Lahden kaupungin osallistuvan budjetoinnin asukasideoista, joita toteutetaan tänä vuonna.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
5: Täällä jännitetään yhdessä.
6: Kuuletaan yhdessä.
7: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
8: Mä niin tahdon uuden keittiön.
9: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: Siinä kuultiin Bastillen Pompeji ja seuraavaksi on tulossa sitten Antti Tuiskun Juuret. Täällä on Perttusen Sara ja ihan kohta saadaan jo studioon vähän vieraita, kun Etelä-Suomen Sanomien kesätoimittaja Anni Hyvärnen saapuu tänne puhumaan tärkeästä aiheesta.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Nyt Voiman studioon saapui Etelä-Suomen Sanomien kesätoimittaja Anni Hyvärnen. Moikka!
1: Moi!
0: Hei, kiva kun tulit käymään, vaikka tämä teema nyt, mistä jutellaan, niin ei välttämättä hymyä huulille saa. Sä oot siis kirjoittanut tällaisesta jutusta kuin perään huutelua, seuraamista ja tuijottelua. Tällaista häirintää nuoret naiset kertovat kokeneensa Lahden yöelämässä. Ja ensinnäkin siis, mistä koko tämä juttu on teillä lähtenyt, niin aikamoisia tilastoja. Mm. Mitä sä haluat niistä sanoa?
1: No joo, että mä nostin siihen sen UN Women ja sitten Eeva-lehden tekemän sen kyselyn, joka on tullut jo kyllä muutama vuosi sitten, mutta tämä itse asiassa tämä koko juttu lähti niin kuin ihan mun omasta niin kuin ideasta, kokemuksesta, että on itse huomannut, että on ehkä täällä, on siis ylipäätänsäkin kyllä niin kuin on kokenut välillä jotain epäasiallista käytöstä niin kuin yöelämässä, mutta nyt kun on tälleen toisena kesänä Lahdessa kesätoimittajana, niin tämä Lahti on vähän tuntematon kaupunki ollut. Mutta täällä on sitten ehkä ollut sellaista niin kuin enemmän kuin aikaisemmin, niin sitten siitä lähti miettimään sellaista, että pitäisikö tästä tehdä sitten ihan juttu. Että kuvaajan kanssa sitten Pauliina Tasala on myös mun ystävä, niin sitten mietittiin, että pitäisikö tämmöinen yhteisprojekti tästä tehdä, niin siitä se sitten lähti.
0: Ja hyvä, kun teitte, koska kuten sanoit, niin tämä UN Women Suomen ja Eeva-lehden tekemä kysely, niin kyllähän nämä tilastot on siis karua luettavaa. Ensinnäkin siis 88% suomalaisista naisista on kokenut seksuaalista häirintää elämänsä aikana. Sitten kun mennään vielä nuoriin aikuisiin, niin alle 35-vuotiaista naisista häirintää oli kokenut 94%. Eli se voi niinku ajatella, että lähes joka ikinen.
1: Joo, se oli niinku 9/10 niinku on kokenut. Se oli kyllä aika pysäyttävä. Mä en ollut aikaisemmin en ollut lukenut Eeva-lehden juttua, mutta sitten tuli sit nostettua se samalla tuohon.
0: No, te lähditte sinne Lahden keskustaan, niin mitä siellä nuoret naiset teille oikein kertoi?
1: Joo, me lähdettiin joskus 9 aikaa illasta ja sitten me viivyttiinkin siellä ihan aamuyöhön johonkin 2:30 asti, että siellä kierreltiin ympäri ämpäri, että terasseja ja sitten ihan baarissa sisälläkin käytiin muutamissa ja siellä naiset kertoi, että osa ei ollut kokenut mitään erikoisempaa, ei häirintää ja kokivat olonsa ihan niin kuin turvalliseksi, mutta sitten osa taas sanoi, että se on tosi yleistä ja sitten, että sitä niin kuin, tai tavallaan sitten tapahtuu usein niin kuin Lahdessa, mutta myös muuallakin ja että olivat kokeneet sitten kaikenlaista, mitä siinä jutussa nyt kerrottiinkaan. Että.
0: Joo, anna vähän esimerkkiä, mitä täällä oikein nousi esiin.
1: Siinä just oli tätä peräänhuutelua, että se oli kyllä semmoinen, niin kuin, mitä tosi moni sanoi, että peräänhuutelua ja sitten jotain tuijottelua ja jotain ehkä tullaan liian lähelle jossain baaritiskillä tai tanssilattialla. Että se oli ehkä semmoinen yleisin vastaus noissa kaikissa, tosi monelta naiselta kysyttiin.
0: Että sellaista epäasiallista käytöstä tai häirintää.
1: Joo, kyllä. Niin
0: se. Ja sitten tässä jutussa nousi vähän niin kuin muutama paikkakin, mitä lahtelaiset nuoret naiset koki, että ei ole turvallinen olla. Mitä nämä oli?
1: Siinä oli niin kuin baareissa yleensä, mutta niin kuin, kyllä tämä kirkkopuisto oli monelle se paikka. Mä en ole itse täältä Lahdesta, niin mä en mennä itsekään muistaa näitä mestoja, mutta joo, kirkkopuisto oli semmoinen, että oli turvatonta. Itse en ole niin kuin sieltä vissiin yöaikaan tai ilta-aikaan kulkenutkaan, niin en osaa itse sanoa, millainen se paikka on. Mutta se oli kyllä surullista kuultavaa, että oli just tommosia ihan tiettyjä paikkoja, mihin ei uskalla mennä.
0: Mm. Ja sitten toi niin kuin matkakeskuksen Lahden asematunnelin seutu.
1: Joo, se oli toinen, joo.
0: Niin ne ainakin tässä jutussa nyt nousi sitten esiin. Hei, tärkeästä aiheesta nousitte keskusteluun, koska tästä ei koskaan liikaa puhuta lukemat, kun on tollasia ja niin. Vaikka ihmiset on varmasti tietoisia, että epäasiallisesti ei saa käyttäytyä, niin toki tähän varmasti alkoholi vaikuttaa, mikä ei mikään peruste tietenkään saa olla, mutta ehkä tässä on hyvä kuitenkin aikuisena katsoa peiliin, että miten tuolla yöelämässä sitten käyttäytyy ja ei ainakaan käyttäydy niin, että tuo jollekin se turvattomuuden tuntua.
1: Mm. Et toivottavasti silleen tavoittaa myös sellaisia ihmisiä, jotka on vaikka tehnyt tätä peräänhuutelua ja ajattelisi ehkä toiseen kertaan, että tuntuuko se toisesta kauhean mukavalta, että se ei ole aiemmin ajatellut.
0: Ja tälle ei ehkä naisena voi sanoa, että ei tarvi huudella.
1: Ei tarvi.
0: Et jos miettii, että huutelenko, niin ei tarvi.
1: Ei tarvi.
0: Joo, että siinä on aika hyvä neuvo.
1: Se on ihan totta.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia, kun tulit vierailemaan täällä Etelä-Suomen Sanomien kesätoimittaja Anni Hyvärnen.
1: Kiitos paljon.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Petovex.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
1: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: JP!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
3: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. Elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Kello on 8.45, on tullut aika soittaa tämän aamun herätysbiisi. Kiitos jälleen kerran kaikille toiveista, mitä laitat tulemaan. Ja nyt menee Paulin toive kyllä toteutukseen, nimittäin Kasevan Pena-kappale.

0: Näin, se oli kuule Kasevan Pena-kappale ja tämä oli Paulin toive tähän aamuun, eli mikä se herätysbiisi sitten onkaan, niin toiveen saa laittaa tulemaan joka ikinen arki aamu ja noin tuossa 8.45 se sitten soi. Ja tänään Paulin toive, Kasevan Pena, tuli soittoon. Mutta seuraavaksi mennäänkin sitten vähän Lampadan tahtiin.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

Ikäviä uutisia kerrotaan tuolta Saimaalta, eli Metsähallitus tiedottaa, että Saimaalta on eilen löytynyt vuoden 13 pyydykseen kuollut uhanalainen saimaannorppa. Tämä nuori saimaannorppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnassa Pihlajavedeltä, ja Metsähallitukselta kerrotaan, että kyseessä on suurin vuosittainen tietoon tulleiden pyydyskuolemien lukema sitten 1980-luvun. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydyskuollutta saimaannorppaa vuosittain, mutta todellisen pyydyskuolleisuuden arvioidaan olevan toki sitten havaittua suurempi, mutta on tämä pikkasen eri, jos on nyt niin kuin 6 tiedettyä keskimäärin ja nyt sitten jo tämän vuoden 13.

0: Siinä herkkää. Backstreet Boys ja Drowning. Seuraavaksi kuullaan Samuli Putrulta Ilmasta tehtyjä ja tämän jälkeen onkin aika kello 9 tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten. Ja sitten tänne saapuukin vieraita heti kello 9 jälkeen ja puhutaan iloisesta perhetapahtumasta tämän viikon lauantaina, koska Launeen perhepuistossa on kaikkien lasten yhteiset synttärit. Ja sitä kertoo lisää Lahden turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Toivonen ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Susanna Tinnilä heti kello 9 uutisten jälkeen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

vasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

kuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden konserttitalon keskeneräinen asuintorni ei ole herättänyt suurta kiinnostusta ulosottolaitoksen nettihuutokaupassa. Maanantaihin mennessä kiinteistöstä oli jätetty vasta yksi tarjous, jossa ostajaehdokas oli valmis tekemään kaupat 26 100 euron hintaan. Kyseessä on minimihinta, joka kohteesta voidaan yleensä tarjota. Asuinosa on ollut huutokaupattavana pitkälti toista kuukautta. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 30. elokuuta. Huutokaupalla on tarkoitus kattaa tornin omistavan asunto-osakeyhtiön miljoona velkoja. Velkojana on virolainen sijoitusyhtiö, joka on järjestänyt rahoitusta rakennushankkeelle. Lahti saa uuden rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen, kun LUT-yliopisto käynnistää suomen- ja englanninkieliset kandidaattiohjelmat syksyllä 2027. Maisteriopinnot alkavat vuotta myöhemmin. Koulutuksella vastataan rakennusalan murrokseen, energiamuutokseen ja osaajapulaan. Molempiin tutkintoihin tulee 70 aloituspaikkaa ja Lahteen rekrytoidaan kansainvälisiä professoreita sekä rakennetaan uusia tutkimusryhmiä. Koulutusohjelmassa järjestetään myös tohtorikoulutusta. Hallituksen pitäisi varautua tukemaan myös muita kuin maatalousyrityksiä, jos afrikkalaisen sikaruton torjunta rajoittaa yritysten toimintaa, vaatii Suomen Yrittäjät. Järjestö näkee asiassa samoja piirteitä kuin koronapandemiassakin. Järjestön mukaan rajoitukset voivat aiheuttaa merkittäviä menetyksiä esimerkiksi matkailu-, rakennus-, huolto- ja metsäalan yrityksille. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan yrittäjiä ei pidä jättää kriisin maksumiehiksi. Hänestä tukijärjestelyissä voitaisiin hyödyntää nimenomaisesti koronakriisin kokemuksia. Venäjä varoittaa Britanniaa seurauksista sen jälkeen, kun julkisuuteen on tullut tietoja siitä, että Ukraina käyttäisi brittiläisten valmistajien drooneja iskuissaan Venäjälle. Sunday Times-lehti raportoi Ukrainan tehneen brittiläisten yritysten valmistamilla drooneilla iskuja syvällä Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Venäjä on toistuvasti esittänyt uhkauksia maille, jotka ovat eri tavoin tukeneet Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodan kestäessä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooniiskuja Venäjän maaperälle. Venäjä on voimistanut ohjus- ja drooniiskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan.
5: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
6: Sää on tänään poutaista ja enimmäkseen aurinkoista. Länsituuli on heikko ja päivälämpötila on 20 asteen tuntumassa. Yöllä lämpötila siinä 10 astetta tai pikkasen päälle. Ja huomenna keskiviikkona Päijät-Hämeessä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Iltapäivällä voi tulla joku sadekuuro. Luoteistuuli on heikko ja huomisen päivälämpötila on lähellä 20 astetta. Sitten taas Kymenlaakson alueella voi olla enemmänkin tuollaista sadepilveä, pilvistä, sateista. Vähän sitä riippuu mihin osuu, mutta päivälämpötila jää sitten 20 asteen alapuolelle, varsinkin sateisilla alueilla. Liikenne on tällä hetkellä voiman kuuluvuusalueella sujuvaa ja ajokeli normaali.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
8: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Ja lämpimästi tervetuloa ja ilo saada teidät tänne näin Lahden ensi- ja turvakodilta. Turakodin vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Toivonen, moikka.
2: Huomenta, kiitos paljon.
1: Ja vielä vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Sanna Tinnilä, kiva kun olet täällä.
3: Huomenta, kiva olla täällä.
1: Ja siis ihanaa iloista asiaa. Ensinnäkin Lahden ensi- ja turvakoti ry viettää tänä vuonna siis 80-vuotisjuhlavuottaan. Upea ikä.
2: Kyllä, pienet sille.
1: Kyllä, pienet sille todellakin. Ja tulevana lauantaina. Aivan ihana tapahtuma, siis kaikkien lasten yhteiset synttärit Launeen perhepuistossa, ja te saatte kyllä kertoa tästä lisää. Mistä on lähtenyt tänne tällaisen maksuttoman perhetapahtuman ideointi? Varmasti liittyy siis tähän juhlavuoteen.
3: No liittyy tähän juhlavuoteen joo, ja tämähän on nyt toinen kerta, kun me näitä vietellään, eli silloin 5 vuotta sitten kokeiltiin pyöräyttää tämmöisiä, että kun yhdistysjuhliin, niin ne meidän päätähdethän on niitä lapsia, että haluttiin viettää lapsille synttärit. Ja nyt tosiaan sitten tämän viikon lauantaina 10.2. ollaan perhepuistossa juhlistamassa kaikkia lapsia.
1: Missä mun keksittiin tämä nimi, että kaikkien lasten yhteiset synttärit?
3: No se oli ehkä silloin jotenkin työnimenä silloin 5 vuotta sitten, kun näitä eka kertaa ruvettiin tekemään, että halutaan, että lapset saa juhlat ja kun on meidän synttärit, niin me siirretään meidän synttärit lapsille ja sitten se on kaikkien lasten ja ne on yhteiset synttärit ja jokainen on äärettömän tärkeä kunniavieras meidän synttäreillä.
1: Oi, kuulostaa niin ihalta. Teillä on siis vaikka mitä toimintaa, mitä sä haluat Heidi kertoa, että mitä kaikkea siellä oikein on?
2: No meillä on tosi monenlaisia erilaisia pisteitä sinne. Ollaan saatu ihan valtava määrä yhteistyökumppaneita, jotka tulee myös esittelemään omaa toimintaa. On myös poliisia ja palolaitosta ja sitten meillä on sellainen lava siellä, missä on kaikenlaista erilaista lavatapahtumaa. Susanna voi kohta kertoa siitä varmasti lisää. Sitten me annetaan myös kaikille lapsille mahdollisuus tulla esiintymään yhdessä kaverin kanssa tai itsekseen. Siellä on talent-kilpailua, tai ei varsinaisesti ehkä kilpailua, mutta mahdollisuus tulla siihen 2 eri hetkenä. Sitten meillä on siellä meidän mahdollisesti omaa nallehahmoa vetämässä vähän jumppaa ja sitten on myös semmoista lasten konserttia tulossa, että on niin kuin moninaista tekemistä koko päivälle 10-14, niin jokainen pääsee omaa aikaansa käymään sitten siellä. Sitten on bingoa ja siitä saa sitten pienen muistamisen ja kaikenlaista tekemistä.
1: Kuulostaa ja suoraan siltä, että paljon kaikkea ja sulla oli Susanna jotain lisättävää sitten vielä siihen lavaohjelmaan.
3: No joo, eli 10:00 aloitetaan ja tämmöinen pikku tähdet pyörähtää siellä

0: Siellä ensimmäistä kertaa, eli kympin pintaa pääsee lapset ilmoittautumaan talenttiin ja saa tulla tosiaan, niin kuin Heidikin tuossa sanoi, että esittämään vähän niin kuin mitä haluaa ja jokainen talentti siellä pienesti palkitaan. Sitten 11 tulee Teatteri Terva, Peikkometsän retkipäivä lasten konsertilla ja sitten sen jälkeen 12 pyöritellään uudet talentit, jos halukkaita vielä riittää. Ja tosiaan meidän tapahtumaan tulee poneja, Amorette tuo sinne vähän poneja ja sitten seurakuntakepparirataa ja sitten meillä on siellä kahvila. Meillä on ihan supertilanne, ollaan saatu noin 30 erilaista toimijaa tukemaan meidän tapahtumaan, niin meillä on ilmaiskahvila, jossa on tarjolla pullaa, mehua, kahvia, jätskiä, mitä kaikkea sinne saahankaan aikaiseksi, niin puistossa paljon on kaikkea ja kaikki on tosiaan perheelle maksuttomia ja lapselle.
1: Niin siis tosiaan tämäkin, että tämä kahvilakin on maksuton, koska monesti on perhetapahtuma, missä ehkä toiminnot ovat maksuttomia, mutta ymmärrettävästi kahvilasta pitää sitä rahalla ostaa. Mutta mitä vielä? Teillä on vielä maksuton kahvilakin siihen päälle.
0: Me ajateltiin, että tämä ei ole ihan reilua pyytää lapsia synttäreille ja pyytää heiltä rahaa sit siitä, että ettei he saa sen kakkuun, ei pystytty, mutta näin synttäreillä tarjolla on lakua ja pullaa ja kaikkea herkkuu muuta.
1: Hei, tämä kuulostaa ihanalta nimenomaan, niin kuin kaikki lapsiperheet, tervetuloa. Kuinka helppo tähän oli nimenomaan saada, koska kuten sanoittekin, että on ollut tärkeä saada niitä yhteistyökumppaneita mukaan?
0: No kyllä mä ajattelin, että on ollut sillä ihan ihailtavasti yritykset lähtenyt mukaan siihen, että saadaan tämmöinen tapahtuma ja totta kai isompi kiitos jokaiselle, joka mukaan on tullut, että ilman teitä ei olisi näin isosti mahdollista lasten kanssa juhlia.
1: Viisi vuotta sitten tosiaan oli nämä kaikkien lasten yhteiset synttärit, myös kun teillä oli silloin 75-vuotisjuhlavuosi, niin no millainen kokemus ja palaute silloin 5 vuotta sitten, muistatte?
0: No ihan huikea, että meillähän oli ihan mahtava päivä ja paljon oli porukkaa liikkeellä silloinkin ja se oli tietysti sitä korona-ajan jälkeistä juttua, että siinä oli semmoinen pieni kasvomaskivarjo hässäkkä, minkä se aika loi, mutta että kyllä me lähdetään niin kuin vähintään yhtä ihanaa päivää tekemään, ellei jopa sit vähän vielä ihanampaa, kun ollaan vielä vähän isommin liikkeellä.
1: Ja lupaa hyvää säätäkin lauantaina, että ei pitäisi ainakaan sen estää.
2: Kyllä, kaikki vaan sankoon joukoin paikalle ja tekemään meidän kanssa mahtavaa päivää.
1: Eli tosiaan Launeen perhepuistossa tämän viikon lauantaina 10:00–14:00 kaikkien lasten yhteiset synttärit. Mistä löytää siis lisätietoa tähän liittyen vielä? Kun voi olla, että ihan kaikki ei jäänyt mieleen, kun te luettelitte niin paljon kaikkia toimintoja.
2: Meidän Lahden ensi- ja turvakotiyhdistyksen somesta ainakin löytyy tähän liittyen. Niin, ja siitä on tulossa näihin talentteihin ja muihinkin tällä viikolla, että se kannattaa ehdottomasti laittaa seurantaa, niin sieltä pääsee pongailemaan.
1: Ja pongasin myös tuolta menoinfosta teiltä kanssa. Monesta eri paikasta ei muuta kuin etsimäisiä tietoja. Täällä Voimastudiossa on siis virana Lahden ensi- ja turvakoti ry:n turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Toivonen ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Susanna Tinnilä. Nyt tosiaan Lahden ensi- ja turvakoti ry viettää 80-vuotisjuhlavuottaan. Miten tämä oikein näkyy?
0: No kyllähän me työn merkeissä sitä paljon juhlitaan, että nämä kaikki lasten synttärit on tämmöinen isompi ja sitten pidetään loppuvuodesta vielä ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille väkivaltatyön valtakunnallinen foorumi.
2: Kyllä, ja sitten ollaan vuoden aikana pidetty avoimia ovia, että jokaiseen meidän työmuotoon on päässyt sitten tutustumaan paikan päälle, niin niitä on ripoteltu. Me aloitettiin Launeen kadulta alkuvuodesta ja sitten on Jannika ollut ja Akredi taitaa tulla tässä ja olisiko Enskallakin sitten tuloilla.
1: Ja tässä olisikin ehkä hyvä sama myös kerrata. Sä voisit Heidi sanoakin, että mitä kaikkia toimintoja siis kätkee sällään Lahden ensi- ja turvakoti ry:n toiminta?
2: No väkivaltatyön palvelut on tietysti tätä meikäläisen osaamisaluetta, niin siinä on turvakotia ja avoväkivaltatyön palveluita sitten, jossa on erikseen lapsityötä ja sitten tekijöille ja sitten uhreille. Voi hakeutua sitten sinne ja sitten Akredi on kodin ulkopuoliseen väkivaltaa. No sitten lapsiperhepalveluiden puolelta niin on eroauttamista, sitten Suski luotsaa mieskaveritoimintaa, sitten on perhetupaa, joka on sitten tietysti kaikille kansalle avointa. Sitten on meidän päiväryhmä Peukaloinen, joka on sitten suljettua ryhmää, ja sitten on ensikotitoiminta. Ja sitten meidän tietysti Jannika, josta äsken jo mainitsin, niin siinä, olisiko siinä ollut kaikki meidän työmuodot tälleen lueteltuna, niin on monenlaista työtä tehdä niin väkivaltatyön kuin erojen kuin päihteiden ja sitten ihan kaikille kansalle olevan työn parissa.
1: No kyllä, näistäkin voisi puhua vaikka kuinka pitkään. Kysyisin näin, Heidi, kun oot tosiaan Turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä, niin jotenkin sanot, jos pitäisi niin kuin joku lause, kehotus sanoa, koska tämä koskettaa kuitenkin montaa ihmistä jollain tavalla, niin miten sä haluaisit niin kuin rohkaista esimerkiksi hakemaan sitä apua omaan tilanteeseen?
2: No ehdottomasti siitähän se lähtee, että itse on ehkä tunnistanut sen jossain määrin tai miettii, että voisiko tämä olla sitä, mihin mä tarvin apua tavalla tai toisella. Niin mä ajattelen, että meillä on paljon, mihin voisit soittaa ja kysyä neuvoa. Mä ajattelen, että Turvakoti esimerkiksi palvelee 24H7, johon voi konsultoida siitä omasta tilanteesta, ja me osataan sitten ohjata myös niihin oikeisiin tarvittaviin palveluihin. Että ei sun tarvi edes tietää, sä voit vaan miettiä, että onko tämä jotakin, mihin mä saattaisin tarvita apua. Niin se on ehkä se ensimmäinen askel.
1: Ja Susanna Tinnilä, tosiaan koordinoit vapaaehtoistoimintaa, niin jos jollakin voisi olla pikkasen ripausaikaa antaa tämän tyyppiseen työhön, niin teiltä löytyy siis moniakin eri vapaaehtoistoiminnan muotoja, mihin voi tulla auttamaan. Sano muutama sana näistä.
0: Joo, eli oikeastaan kaikki nuo työmuodot, mitä Heidi tuossa luetteli, niin joka paikassa meillä on myös vapaaehtoisia, koska kansalaisjärjestö ollaan, niin jos yhtään on semmoinen fiilis, että tämmöinen lapsuuden suojelu ja perheiden arjen auttaminen olisi lähellä sydäntä, niin ehdottomasti kannattaa olla yhteydessä, ja helpoiten yhteyden saa sillä lailla, että seuraa sitä meidän somea ja lähettelee sieltä vaikka viestiä, että olisi kiinnostunut, niin mä sieltä sitten niitä pongailen. Että toki mulle voi sähköpostiakin laittaa susanna.tinnila@letk.fi, mutta nykyään kaikki hoituu sieltä somen kautta niin paljon helpommin, niin sieltä vaan viestiä, niin jossain vaiheessa kyllä vastailen. En lupaa tällä viikolla, mutta ensi viikolla sitten palataan niihin asioihin, kun on saatu synttärit vietettyä.
1: Joo, vapaaehtoistoimintaan tarvitsee varmasti aina lisää, niin tuossa jos missä on sitten niin kuin varmasti auttajallekin mielekästä tällaista toimintaa. Mutta tosiaan tämän viikon lauantaina kaikkien lasten yhteiset synttärit Launeen perhepuistossa kello 10–14. Nyt kuulen vielä Lahden ensi- ja turvakodilta Susanna ja Heidi, niin kertokaas kuule vielä viimeiset kutsut meidän kuuntelijoille.
2: No hei, ehdottomasti kaikki paikalle. Sato tai paisto, me ollaan siellä joka tapauksessa, ja toivotaan, että te tuutte sinne paikalle meidän kanssa juhlimaan teitä kaikkia ihania pieniä mussukoita.
0: No juuri näin, ja kyllä me uskotaan siihen, että paistaa ei sada, ja meillä on siellä huikeat juhlat, ja varmasti jokaiselle jotain kivaa tekemistä, ja ainakin jos ei muuta, niin saa suun makeeksi, ja kaffet ja mehut sieltä tarjotaan ehdottomasti, niin tervetuloa.
1: Hei, tämä on ihana juttu, ja tosiaan löytyy sitten lisätietoja vielä vaikka teidän toimesta ja menoinfosta ja muusta. Eli kaikkien lasten yhteiset synttärit Launeen perhepuistossa tämän viikon lauantaina 10–14. Terve menoa siis sinne. Ihana, kun tulit tänne vieraaksi, Turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Toivonen ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Susanna Tinnilä.
0: Kiitos.
3: Aidosti paikalla.

0: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
1: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.

0: Olipa ilo jutella meidän äskeisten vieraiden kanssa, kun täällä oli Lahden ensi- ja turvakodilta. Turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä Heili Toivonen ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Sanna Tinnilä kertoivat tosiaan, kun lauantaina on kaikkien lasten yhteiset synttärit tapahtuma Launeen perhepuistossa 10-14. Paljon kaikkea tapahtumaa ja vielä ihan maksuton kahvilaki, eli todellakin ihan joka ikinen lapsellinen sinne sitten kyllä viettämään ihanaa päivää. Ja muutenkin jäin kyllä hirveästi pohtimaan tota, mitä sitten Susanna sanoi, kun heillä on niin paljon kaikkea toimintaa, että tosiaan sitä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuutta myös sitten siellä annetaan, että vapaaehtoistoiminnan muotoja on totta kai vaikka kuinka paljon, ja se on toki hyvä, kun sitten sitä kautta voi löytyä jokaiselle jotakin, mutta ainakin tämä, että Lahden ensi- ja turvakoti tarjoaa kyllä varmasti sellaista mielekästä toimintaa, että missä varmaan tulee se olo, että myös oikeasti se oma apu on tärkeä. Tämäkin haastattelu kuulemme menee tuonne Radiovoiman podcasteihin vielä tämän aamun aikana. Käy kuuntelemaan sieltä vaikka eilinen haastattelu, kun puhuttiin tuosta opiskeluhuollosta ja vähän noista tämän alueen kouluterveyskyselyn tuloksista, kun vastaavat ja johtavat kuraattorit vieraili eilen täällä Voiman aamussa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ja voi ei siis, nyt mulla on täällä, tässä se loma nyt sitten näkyy. Mari, soittelin sulle äsken täältä Voiman studion numerosta, koska olisit, tai olet voittanut, en mä tätä voittoa sulta vie. Kesä on Voimaa kilpailun tiimolta. Kuule, lounas ravintola Valimoon lähtee kyllä sulle, mutta mä en saanut sulle kerrottua, koska joku nappi on nyt mulla pielessä täällä, että sä et kuulu mua. Mä kuulin sut, mutta mä en kuulu sua. Ja nyt mä tiedän, että tää on joku tekninen juttu, mikä on joskus mulla käynyt täällä aikaisemmin, kun näitä nippeleitä ja nappeleita on. Mutta onks loma tehnyt tehtävänsä, niin mä en ihan oikeasti muista, että mikä mulla nyt on täällä väärin. Ja en kerennyt nyt tarkastella kaikkia nippuloita ja nappuloita, mutta Mari, kerron sulle, olet voittanut lounaan kahdelle ravintola Valimoon. Ja kyllä, palkinto tulee sulle. Kerron sulle vaikka viestitse lisää.
1: Radio Voima, seurassasi. Sara Perttunen.

0: down. Siinä Katy Perry, ja tätä ennen kuultiin J. Karjalaista, ja onneksi sain myös Marin kiinni. Ihan sitten perinteisesti nyt niinku WhatsApp-viestiä laitoa hänelle, koska hän voitti tosiaan lounaan kahdelle ravintolavalimoon, ja sain hänet äsken jo puhelimen kautta kiinni, mutta kun ei hän kuulu minua. Ja minä tässä nyt sitten biisien aikana selvittelen, että mikä nappula on väärin. Joo. Joku täällä on. Täällä on muutama nappula näitä, että tekniikka toimii ja onneksi se pääsääntöisesti toimii, mutta nyt minä sitten jotain täällä säädän. Sellaista se välillä se meininki on. Ja vielä hei tämän aamun aikana, kun lähtee lisää palkintoja jakoon tämän kesä on voimaa kilpailun tiimoilta. Tätähän on kuule juhlittu koko kesä.
1: Radio Voima. Studiossa
2: Sara Perttunen.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
4: Pelikanssin takia.
5: Tunnelman takia.
4: Täällä jännitetään yhdessä.
6: Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
3: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
7: Petovex.
8: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
7: Onko sulla laturia?
8: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
9: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
10: Hei, tää menee kalenteriin.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänäänhän mä halusin tietää, että tykkäät sä sun nimestä? Ei tuota nimestä, sukunimestä. Onko sen tiimoilta ollut jotain, että oot joskus tykännyt tai joskus et tykännyt ja sit se on vaihtunut tai mitä ikinä? Kerro siitä. Aivan ihanasti on tullut viestejä tämän aamun aikana ja poimitaan tämä Jaanan viesti täältä. Jaana kirjoittaa näin, että tykkään nimestäni, vaikka sen verbimuoto on Jaanata. Taidan minä joskus jankuttaa ja vatvoa asioita. Katsoin netistä, että Jaana johdataan hebrealaisesta nimestä Johanna, joka tarkoittaa Jumala on armollinen. Toisesta nimestäni Maria pidän erityisesti. Olen antanut sen toiseksi nimeksi myös tyttärelleni ja se jatkuu edelleen lapsen lapsillani. Hei, tämähän on ihana. Tykkään kovasti, kun on joku tällainen nimi, mikä jatkuu suvussa. Niin ominkin lasten kohdalla näin on käynyt. Mutta eli siis Jaana Maria, kiitos sulle tästä viestistä ja muille, niin vielä kerkee laittamaan oman viestin liittyen, että mitä tykkäät sun nimestä.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Siinä sitten heiluteltiin lanteita Ricky Martinin tahtiin. Hei, iloisia uutisia niin kuin tanssikansalle. Eli Kumpeli Spa palauttaa kuule nyt tanssit omiin iltoihinsa. Eli tässähän tapahtui vähän muutosta tänä keväänä. Eli Kylpylä hotelli siirtyi huhtikuussa uudelle omistajalle, kun Kittilässä Levillä hotellia ja 15 ravintolaa pyörittävä Hulluporo Oy ostetaan Kumpelia. Nythän tämä Kumpeli Spa tunnetaan nimellä Hulluporo Kumpeli Spa. Tämähän oli pitkään perheyrityksen omistuksessa. Hotelli Kumpeli on rakennettu vuonna 1986. Ja nyt on paikkaan tehty kuule kevään ja kesän aikana remonttia. Ja syyskuusta lähtien Kumpelin parketilla pääsee jälleen pyörähtelemään, kun Kylpylä hotelli palauttaa suositut tanssi-illat. Ja nyt hotellijohtaja Riikka Merikko sanoo, että on kuunnellut asiakkaitaan herkällä korvalla ja varannut loppuvuoden tansseihin kuule sitten Tukun ykkösartisteja. Ja siellä on myös sellaisia tanssipaketteja, että voi toki jäädä ihan yöksi. Siellä on esimerkiksi Saija Tuupasta tulossa syyskuussa ja souvareita ja kuule Johanna Rantsia ja paljon kaikkea muuta. Mutta hei, jos kuule sitten Heinolassa ja lähellä asuvat, niin mielii tanssimaan, niin nyt on vähän sitten palautu takaisin nämä suositut tanssit myös sitten nykyiseen Hulluporo Kumpeli Spaan.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kello on 9.55, seuraavaksi Scandinavia Music Groupilta Mua ei saa muuttumaan. Ja tämän jälkeen tasan kello 10:00 tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset. Oikein hyvää huomenta. Täällä sulle seuraa pitää 11 Perttusen Sara.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden konserttitalon keskeneräinen asuintorni ei ole herättänyt suurta kiinnostusta ulosottolaitoksen nettihuutokaupassa. Maanantaihin mennessä kiinteistöstä oli jätetty vasta yksi tarjous, jossa ostajaehdokas oli valmis tekemään kaupat 26 100 euron hintaan. Kyseessä on minimihinta, joka kohteesta voidaan yleensä tarjota. Asuinosa on ollut huutokaupattavana pitkälti toista kuukautta. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 30. elokuuta. Huutokaupalla on tarkoitus kattaa tornin omistavan asunto-osakeyhtiön miljoona velkoja. Velkojana on virolainen sijoitusyhtiö, joka on järjestänyt rahoitusta rakennushankkeelle. Lahti saa uuden rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen, kun LUT-yliopisto käynnistää suomen- ja englanninkieliset kandidaattiohjelmat syksyllä 2027. Maisteriopinnot alkavat vuotta myöhemmin. Koulutuksella vastataan rakennusalan murrokseen, energiamuutokseen ja osaajapulaan. Molempiin tutkintoihin tulee 70 aloituspaikkaa ja Lahteen rekrytoidaan kansainvälisiä professoreita sekä rakennetaan uusia tutkimusryhmiä. Koulutusohjelmassa järjestetään myös tohtorikoulutusta. Hallituksen pitäisi varautua tukemaan myös muita kuin maatalousyrityksiä, jos afrikkalaisen sikaruton torjunta rajoittaa yritysten toimintaa, vaatii Suomen Yrittäjät. Järjestö näkee asiassa samoja piirteitä kuin koronapandemiassakin. Järjestön mukaan rajoitukset voivat aiheuttaa merkittäviä menetyksiä esimerkiksi matkailu-, rakennus-, huolto- ja metsäalan yrityksille. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan yrittäjiä ei pidä jättää kriisin maksumiehiksi. Hänestä tukijärjestelyissä voitaisiin hyödyntää nimenomaisesti koronakriisin kokemuksia. Venäjä varoittaa Britanniaa seurauksista sen jälkeen, kun julkisuuteen on tullut tietoja siitä, että Ukraina käyttäisi brittiläisten valmistajien drooneja iskuissaan Venäjälle. Sunday Times-lehti raportoi Ukrainan tehneen brittiläisten yritysten valmistamilla drooneilla iskuja syvällä Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Venäjä on toistuvasti esittänyt uhkauksia maille, jotka ovat eri tavoin tukeneet Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodan kestäessä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooniiskuja Venäjän maaperälle. Venäjä on voimistanut ohjus- ja drooniiskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
3: Sää on tänään poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa. Länsituuli on heikko ja päivälämpötila 20 asteen tuntumassa. Yöllä lämpötila siinä 10-14 astetta. No huomenna keskiviikkona sitten Päijät-Hämeessä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutoista. Iltapäivällä voi tulla joku sadekuuro. Luoteistuuli heikkoa ja päivälämpötila on lähellä 20 astetta. Sitten taas Kymenlaaksossa, niin siellä liikkuu vähän tiiviimpi sadealue. Ja monin paikoin voi olla pilvistä ja sateista ja lämpötila sitten on 15 ja 20 asteen välissä, riippuen nyt sitten siitä, miten saderintama siellä kulkee. Liikenne näyttää oikein sujuvalta ja ajokelikin voisi väittää varmaan ihan erinomaiseksi tällä hetkellä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

erinomaista tiistai-aamupäivää. Siinä kuultiin Tomi Saariolta 100 miljoonaa puutarhaa. Kello on nyt 10.08, 18. päivä elokuuta. Ja Perttu Sara täällä. Voiman superpaikallista aamua on vietetty ihan tuosta aamu 6 lähtien. Nyt sitten 11 asti meillä on yhteistä aikaa. Ja seuraavaksi kuullaan Green Data, Amerikan idiot ja Titalta marssiin. Ja tämän jälkeen on paikallisen musan aika, tuplana tietty.

Seuraavaksi saadaankin nauttia sitten paikallisesta musiikista. Kuullaan Dimitri Keiskin Voitko edes vähän ymmärtää ja Kaisalta ihana kesäinen kappale Kesä heila.

0: Siinä pärähti paikallista musiikkia tuplana. Dimitri Keiskin, voitko edes vähän ymmärtää, kappale oli tuo ihan äsken soinut ja sitä ennen Kaisalta Kesäheila. Eli aina 10 jälkeen arki aamupäivissä niin paikallista musaa tuplana. Ja tähänkin toki saa toivoa jotain biisiä, jos siltä tuntuu. Ja musiikin tekijät, paikalliset nimittäin, niin kertokaa vähän itsestänne ja laittakaa biisejä tulemaan tänne meille päin. Niin se voi olla, että oma kappale soikin tässä kohdassa sitten tulevina päivinä.
1: Radio Voima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
3: Hei, se on lämpökontti.
2: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
3: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
2: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
3: Juurikin näin.
4: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
5: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
6: Pelikanssin takia.
7: Tunnelman takia.
8: Täällä jännitetään yhdessä.
9: Kuuletaan yhdessä.
10: Ja aina mahtuu yksi lisää.
5: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
11: Isi, mihin me ollaan matkalla?
12: Me ollaan matkalla kotiin!
11: Jee!
4: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.

Pian tullaan nauttimaan myös lahtelaisen kuvataiteilija Soile Ylimäyrön näyttelyssä tuolla Helsingin Finlandia-talossa. Eli hänen massiivilasiveistoksiaan tullaan syyslokakuussa näkemään täällä, ja Finlandia-talon showroom-tilaan pystyttävään näyttelyyn tulee tiedotteen mukaan laaja kokoelma teoksia, joista kookkaimmat ovat yli 2 metriä. Eli Orimattilassa omaa taidelinnansa emännöivä Soile Ylimäyrähän on yksi parhaiten ulkomailla tunnetuista suomalaistaiteilijoista. Ja nyt tulee sitten tässä syyskuussa tai syyskuun alussa avautuvaan näyttelyyn, niin sen yhteydessä julkaistaan myös kirja, joka käsittelee Ylimäyrän lasitaidetta ja hänen ajatteluaan päiväkirjamerkintöihin perustuen. Hän kertoo, että nämä nuoruudessani kirjaaminen lausahdukset ovat myöhemmin muuttuneet kuviksi ja veistoksiksi, jopa teosten nimiksi ja teemoiksi. Joten Finlandia-talossa tosiaan sitten syyslokakuussa pääsee nauttimaan lahtelaisen kuvataiteilija Soile Ylimäyrän lasitaiteesta.

0: oikein hyvää aamupäivää. Täällä on Pertun Sara Radio Voimasta.
1: Moro, moro.
0: No, mitäs kuuluu?
1: Ei tässä mitään ihmettä.
0: No niin, mukava tiistaipäivä.
1: Kyllä, kyllä.
0: No se on hyvä, se on hyvä. Mä kuule sua soittelen, kun olet osallistunut tähän meidän kesän voimaa kilpailuun.
1: Aivan.
0: Mm-hmm. Ja tiedätkö,
1: en mä edes muistanutkaan enää, mutta...
0: Onko sitä vähän aikaa?
1: No voi olla, joo.
0: No ei se mitään, kato kun tää kilpailu tässä koko kesän on ollut käynnissä, niin sinä oot kuule nyt sitten voittaja.
1: Okei, kiitos, kiitos.
0: Haluatko tietää, mitä on kuule plakkarissa nyt sitten?
1: Todellakin.
0: Onko sulla autoa?
1: Ei ole.
0: Eikö?
1: Voi, ei ole.
0: Ei, koska sä voitit autopesun.
1: Okei, okei.
0: Sulle lähtee täällä tämä pesuparonin auton kertapesu ja saat sitten kato jakaa iloa seuraavalle. Ja...
1: Elikkä missä kohtaa se siellä on? Missä se on?
0: Se on vähän niin kuin tuossa Möysässä. Siellä on.
1: Missä siellä niin kuin tarkemmin?
0: Se on ihan tarkemmin tuossa Polvikatu 2 Möysässä, niin sieltä löytyy.
1: Onko siinä mitä lähellä siis? Mitä?
0: Okay. Radiovoima. No ei tästä hirveän kaukana ole siihen, mutta, mutta
1: okay,
0: siis
1: okay.
0: Vaikka toi, mikäs toi, eikö se ole toi Joutjärven kirkkokin siinä suhteellisen lähellä?
1: No kiitos paljon.
0: Yes, moi moi.
1: Joo, moikka.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: tuli tänne päin meidän kuuntelijalta viestiä, että nythän sait puhelinnetkin toimimaan. Niin kyllä, niin sain. Ja toimii toi mun sähköpostikin, kun eilen tuossa, kun on vähän pidemmältä lomalta palannut, niin nauroin, että sähköposti ei toiminut. Ja tänään ei toiminut äsken toi puhelinnekaan hetkessä, mutta hei, kaikki toimii jälleen. Tällaista se on välillä, kun lomalta palataan, niin kuin pikkuhetki vie tää tekniikka. Se ei ihan pysy tahdissa, mutta ei mitään. Nyt on kaikki hyvin ja nyt saa soitella. 11 asti olen minä vielä täällä.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: JP!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
8: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänäänhän mä oon kysynyt, että tykkäätkö nimestäsi? Ja paljon on tullut vastauksia, niitä on poimittu tässä aamun aikana. Tämä tuli vastakysymys mullekin, että no Sara, tykkäätkö sinä nimestäsi? Ja kyllä, mä tykkään. Musta oli kiva silloin lapsena ja nuorena, että ei ollut hirveästi samanikäisiä, niin ei tullut sitä efektiä, että olisi sekoitettu niin kuin johonkin toiseen. Tai aina pitänyt korjata, että olen se Sara P. tai jotain muuta vastaavaa. Mutta mä kerron sulle myös paljastuksen. Kyllä nimeni on Sara, mutta ihan virallisesti, niin mulla on yhdysnimi ja se on Sara Julia viivan kanssa. Sara-Julia. Ja kun mä oon ollut ekalla luokalla, niin mä oon kirjoittanut mun niin kuin kaikki vihkoihin yhtäkkiä, että Julia Perttunen. Ja sitten mun äiti oli ihmetellyt kotona, että mitä ihmettä, miksi näissä kaikissa Saran vihkoissa lukee Julia Perttunen, koska mua ei siis koskaan oltu kutsuttu Juliaksi, ei edes Sara Juliaksi. Niin sitten mä olin siis vaimesti keksinyt tämän yhtäkkiä koulussa, kun opettaja oli kysynyt, että miten tämä mun nimi, että kutsutaanko yhdysnimellä tai muuta. Niin sitten mä olin jotenkin, en tiedä mitään ekaluokkalaisen päässä käynyt, mutta totta kai pieni jekku sitten siitä. Niin aika nopeasti tämä on kyllä vaihtunut takaisin Saraksi, mutta tällainen muisto on mulle kerrottu sitten myöhemmin. Ja Satu laittoi tänne kanssa viestiä, että hei, että mikä jottei, Satu, kyllä tykkään nimestäni. Satu nimessä on muuten ihana tällainen twisti, että se kuitenkin tarkoittaa jotain muuta. Niin kuin vaikka toki Suomessakin on vaikka paljon luontoaiheisia nimiä ja muita sitten, niin kyllä kauniita nimiä on täynnä. Toivottavasti tykkäät nimessä. Niitä pääasiassa tuli, vaikka saatiin ihan tänne aamun aikana vähän toisenlaisiakin terveisiä, että sitä nimestä ei ole tykätty. Ja sekin liittyy just näihin kouluaikoihin, kun on vaikka tehty erilaisia väännöksiä. Mutta kyllä voi sanoa, että pääsääntöisesti Radiovoiman kuuntelijat tykkäävät siitä omasta nimestään. Ja sehän on mukava toki kuulla. Ja muistan ne Markun sanat, että hei, niin kuin sä olet just täysin oma uniikki ihminen. Kukaan ei ole sunlainen. Ja vaikka jollain vaikka

Siinä Pestin ja Kääriän Kaistaa kappale. Ja nyt sitten Kaista vaihtuu vähän niin kuin vilkku tonne seuraavaan osoitteeseen meikäläisellä, koska Voiman superpaikallinen aamu, se oli nyt sitten tässä. Oikein paljon kiitoksia. Jälleen kerran oli ilo. Tässä on palattu vähän niin kuin nyt normaaliin päiväjärjestykseen. Meikäläinen täällä pääosin maanantai- ja tiistai-aamut ja sitten Salmisen Minni lailla auringon loppuviikon. Ja hän on heti täällä huomenna kello 6:00 herättämässä sua sitten keskiviikkoaamuun. Ei muuta kuin ihan mahtavaa loppuviikkoa. Pusit ja halit. Moikka moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Orimattilan Niinikoskella sijaitseva museoviraston entinen keskusvarasto on vaihtanut omistajaa. Noin 10 000 neliömetrin laajuisen varastokokonaisuuden osti Kuutti UKK-yhtiö, jonka osakkaita ovat veljekset Juuso Talja ja Juho Talja sekä heidän isänsä Heikki Talja. Keskusvarasto rakennettiin 1980-luvun alussa museoviraston valtakunnalliseksi esinekokoelmien säilytyspaikaksi. Rakennus on ollut tyhjillään sen jälkeen, kun varastonsa Vantaalle siirtänyt museovirasto jätti tilat vuoden 2024 lopussa. Lahden konserttitalon keskeneräinen asuintorni ei ole herättänyt suurta kiinnostusta ulosottolaitoksen nettihuutokaupassa. Maanantaihin mennessä kiinteistöstä oli jätetty vasta yksi tarjous, jossa ostajaehdokas oli valmis tekemään kaupat 26 100 euron hintaan. Kyseessä on minimihinta, joka kohteesta voidaan yleensä tarjota. Asuinosa on ollut huutokaupattavana pitkälti toista kuukautta. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 30. elokuuta. Huutokaupalla on tarkoitus kattaa tornin omistavan asunto-osakeyhtiön miljoona velkoja. Velkojana on virolainen sijoitusyhtiö, joka on järjestänyt rahoitusta rakennushankkeelle. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Saimaalta on eilen löytynyt vuoden 13 pyydykseen kuollut uhanalainen saimaannorppa, kertoo Metsähallitus. Nuori saimaannorppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnassa Pihlajavedeltä. Metsähallitukselta kerrotaan STT:lle, että kyseessä on suurin vuosittainen tietoon tulleiden pyydyskuolemien lukema sitten 1980-luvun. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydyskuollutta saimaannorppaa vuosittain. Todellisen pyydyskuolleisuuden arvioidaan olevan havaittua suurempi.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään enimmäkseen poutaa, yöllä Itä-Suomessa sataa paikoin. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 astetta, yön alin 2-12. Luvassa myös heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: No se tämä on. Laura Närhi starttasi tämänkertaisen keskipäivän keitaan. En tunnusta ikinä, oli kappaleen nimi. Tiistai 18. päivä elokuuta täällä studiossa. Tänään ja koko tämän viikon keskipäivän keitaalla Timo Lievemaa. Juu, mukavalta näyttää päivä ja kun tuossa sääennustusta katseli, niin oikeastaan ainoastaan tuolla Pohjois-Suomessa on luvassa sateita, että varsin kesäinen ja kohtuullisen lämminkin päivä on luvassa ja ainakin täältä studiosta kun katselee, niin aurinkokin paistelee mukavasti, niin mikäs tässä on ollessa? Huomasin tuossa yhden otsikon, se oli tuolta muropaketti.comista, joka aika paljon näistä leffa-asioista kertoilee. Mikä on semmoinen näyttelijä, joka tulee mieleen, siis yksi mies näyttelijä, jos pitää mainita hyvä toimintaelokuva näyttelijä? Mulle tulee ainakin mieleen Jason Statham. Ja tämä otsikkohan kuuluu tässä muropaketin uutisessa, että Jason Stathamin uusi elokuva on kuin Die Hard laivassa. Tämä on muuten perjantaina tulossa Suomeenkin ensi iltaan. Nyt en tiedä yhtään, miten tämä pitäisi ääntää, mutta Mutiny on kappaleen. Niin, tämän elokuvan nimi ja Jason Statham on pääosassa. Nordic Film sanoo, että tässä on kyseessä räjähtävä toimintatrilleri. Ja entinen erikoisjoukkueen sotilas eli Cole Reed todistaa miljardööripomonsa kylmäverisen murhan ja hänet lavastetaan syylliseksi ja Colin Reedin ainoa vaihtoehto on tässä kohtaa paeta. Ja jäljittäessään totuutta sitten Cole nousee rahtialukselle keskellä avomerta mukanaan vain ammattitaitonsa ja koston halu. Aluksen pimeillä käytävillä hän aloittaa yksinäisen taistelun palkkasotureita ja korruptoituneita agentteja vastaan. Juu, kuulostaa semmoiselta aika perus Statham-kamalta, mutta saas nähdä nyt sitten, miten yleisö ottaa tämän vastaan. Mutta sanotaan parhaimmillaan niissä ihan legendaarisissa Statham-pätkissä, niin kyllä niissä semmoista tiettyä tenhoa on. Damiano David ja Madonna ovat seuraavaksi äänessä. Oikein mukavaa keskipäivää.

Madonna ja Hollywood. Joskus tulee mietittyä, että mitkä on semmoisia harvinaisempia asioita, mitä huutokaupataan, varsinkin tuolla netissä. Ja nyt täytyy sanoa, että kohtuullisen harvinainen löytyy. Se oli tuolta ess.fi-sivustolta, nimittäin tuo Lahden konserttitalon asuintorni. Eli siis toisen rakennuksen päälle pystytetty keskeneräinen kerrostalo. Niin se on nyt sitten huutokaupattavana. Itse en edes tiennyt, että tuohon Lahden konserttitalon päälle on tuollaista suunniteltu ja aloiteltu siis, tai itse asiassa aika pitkällekin saatu, mutta arvioiden mukaan vielä 7-8 miljoonaa tarvittaisiin, että saataisiin sitten tuo kerrostalo valmiiksi. No siis huutokauppa on lähtenyt käyntiin ja se alintarjous, joka hyväksytään, niin se on nyt sitten ehdotettu ja se tuli tuossa eilen maanantaina 26 100 €. Eli tämähän on ihan nappikauppaa siihen verrattuna, mitä sitten rahaa menee siihen, että tuo saadaan tehtyä valmiiksi tuo asuintorni. Ulosottolaitos siis tätä huutokauppaa pitää ja itse asiassa tarjoukset on jätettävä elokuun 30. päivään mennessä. 5 000 välein tarjous, eli jos joku haluaa vielä nokittaa, niin se on sitten vähintään tuo 31 100, mitä pitää tarjota. Velallinen on asuntornin omistaja, eli Asunto Oy Lahden Sinfonia, ja saas nähdä, miten tässä paletista nyt sitten käy, että tuleeko tuohon Lahden konserttitalon päälle sitten tuo asuintorni kuntoon vai ei. Aika sen näyttää. Nyt olisi kuulkaas Pete Parkkosen vuoro. Tämä on voimaa ja valoa.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen. Kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis. It's
4: hockey time! Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radio Voiman taajuuksilta.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulosi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin, ei oltu

0: tunnettiin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Keskipäivän keitaalla junan viemiin ja siellä tietenkin Grönruusin veljekset. Tässä kun lähetystä tekee ja uutisvirtaa seurailee ja yrittää miettiä, että mitäs sitä nyt seuraavaksi, niin sitten yhtäkkiä tulee WhatsApp-viesti teiltä hyvältä kuulijalta. Eli Jaana on kirjoittanut tällä tavalla. Hei Timo, minuun iski himo. Tänään vietetään huonon runouden päivää. Eipä ole nyt huolen häivää. Saan vapaasti tahroja paperille laittaa. Kukaan ei ehkä halua mun niskoja taittaa. Näinköhän tänään luet viestini? Tämä olkoon pikku testini. Ei se minua haittaa, jos et lue. En vaan jatkossa sanoja sulle runoiksi pue. Päivää toivotan sulle ihanaa. Koko iltapäivän kuuntelen tätä kanavaa. Juu, tämmöstä on runoilu nyt sitten Jaana. Kiitos paljon. Olipa hieno runo ja piristi kummasti, kun tässä melkein kun uutisia yleensä lueskelee, niin ne on enemmän tai vähemmän semmoisia joko negatiivisia tai muuten ei ole semmoista hyvää mieltä, mitä joskus kaipaisi uutisiin. Kuten tämäkin, että karjalainen kertoo, että asumismenot kasvaa tänä vuonna keskimäärin 3%. Ja totta kai nyt kun mietitään, että ketä se sitten eniten koskee, niin sehän koskee eläkeläisiä ja pienituloisia omakotiasujia. Juu, vuokramarkkinoilla vuokrien nousu jatkuu tänä vuonna maltillisena, eli tänä vuonna kannattaa olla vuokralla asuja. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vuokrien ennakoidaan laskevan vielä tämän vuoden puolella. Juu, no se on tietenkin tuo Lähi-idän sota ja lämmitysöljyn hinta, joka on pompannut. Nämä muun muassa vaikuttaa siihen, että tällä hetkellä omakotiasuminen on kohtuullisen kallista. Musiikissa jatkaa David Kushner.

0: David Kushner ja Darker Side. Kello 11.32 kuuntelet keskipäivän keidasta. Juu, tiistaista sellaista. Täällä studiossa Timo Lievemaa. Otetaan yksi urheiluaiheen uutinen, nimittäin Aamulehti muun muassa. Kyllä tästä moni muukin kertoo, että supertähti Cristiano Ronaldon mittava ja loistelias aktiiviura. Se on nyt lähestymässä loppuaan. Ronaldohan on jo 41V ja Vogue-lehden haastattelussa vihjailee, että tämä on luultavasti viimeinen vuoteni jalkapallelussa ja haluan jättää satumaisen perinnön. Joo. No nyt tässä samaisessa haastattelussa sitten Ronaldo miettii jo jatkoa, että mitäs nyt sitten jalkapallouran jälkeen? Juu, jalkapalloilijaksi kohtuullisen vanha 41V, mutta muuten vielä todella nuorekas, kyllä näin voi sanoa. Olen tehnyt selvät suunnitelmat tulevaisuuteeni. Minulla on niin paljon asioita, jotka pitävät minut kiireisenä. Haluan pitää hauskaa, matkustaa sekä katsoa että pelata padelia. Pidän siitä paljon. Jo näitä somevideoita on muuten nähnyt tosi paljon, missä joko Ronaldo on ollut katsomassa padelia tai sitten ollut pelaamassa ja padelpiireissä mietitään, että mikä tulee olemaan Cristiano Ronaldon rooli nyt sitten jatkossa, kun lopettaa jalkapallon, niin tuleeko jonkunnäköinen padelin lähettiläs? En tiedä. Katsotaan, miten tulee käymään, mutta tuo kiinnostus padelia kohtaan, niin se on kyllä käynyt selväksi, kun on seurannut tuolla somen puolella Cristiano Ronaldon edesottamuksia.
1: Keskipäivän keidas.

0: kuin ensimmäistä päivää ja vahtera. Joo, keskipäivän keitaalla otetaan seuraavaksi vähän urheilu-uutista. Tämä on ihan mielenkiintoinen uutinen tuolta Turun suunnalta, nimittäin TPS on päättänyt jäädyttää Saku Koivun pelinumeron, eli sen legendaarisen numero 11. Tämä seremonia järjestetään 24. lokakuuta TPS-lukko-ottelun yhteydessä. Ja Saku Koivusta tulee 7. pelaaja, jonka pelinumero jäädytetään seurahistoriassa. Koivu nousi TPS-edustusjoukkueeseen kaudelle 92-93 ja itse asiassa voitti TPS-paidassa 2 Suomen mestaruutta. Hänet on palkittu uran aikana muun muassa Jari Kurri-palkinnolla, Lasse Oksanen-palkinnolla sekä kultaisella kypärällä. Koivun pelinumero poistettiin edustusjoukkueen käytöstä hänen siirtyessään NHL:ään, eikä sillä sen jälkeen ole pelannut kukaan muu. Ammattilaisurallaan Koivu pelasi Montreal Canadiensissa, jossa hänestä tuli seuran ensimmäinen eurooppalainen kapteeni. Hän toimi kapteenina 10 kauden ajan ja pelasi NHL:ssä yhteensä 1124 runkosarjan ottelua. Juu, tuollaista. Toinen urheilu-uutinen, no en tiedä, tämä on ehkä enemmän viihde-uutinen. Juu, Ilta-Sanomat nimittäin kertoo, että ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti ottelee mediapersona, promoottori ja ex-nyrkkeilijä Mika Immu Ilmeeniä vastaa Helsingin jäähallissa 12. syyskuuta. Tämä ottelu on osa tuota Immu Fight Night-iltaa ja promootio kertoo tästä asiasta Instagramissa. Ilmeenin oli omien sanojensa mukaan tarkoitus lopettaa kamppailu-uransa viime maaliskuussa tyrmättyään Aki Mannisen. No, Jere Karalahti haastoi kuitenkin Ilmeenin yhteenottoa heinäkuun lopussa ja nyt Ilmeen päätti suostua tarjoukseen. 29. heinäkuutahan Jere Karalahti uhosi omalla Instagram-tilillään seuraavaa. Jos et tähän suostu, olet kautta aikojen suurin mikkihiiri, kautta aikojen suurin paskahousu ja pelle. No, nyt sitten tulee vastaus. Jere Karalahti sanoi, että olen mikkihiiri ja pelle, jos en suostu kamppailuun. Uho on sen verran kovaa ja hellyttävää, että eiköhän isketä ex-kiekkoilijalta Tajukankaalle syyskuussa Ilmeen vastaa nyt oman promootionsa julkistuksessa. No niin, siitä saatiin yksi kamppailu lisää tuonne 12. syyskuuta Helsingin jäähalliin. Anskatto, miten käy. Poets of the Fall, ihan kohta.
1: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30-2. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
4: Arvaa mitä, Markus. Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
5: Wow!
4: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
5: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
4: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
5: Hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin.
6: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

keskipäivän keitaalla, but just fall. Kello on ihan kohta 10 minuuttia vailla 12. Pikkuhiljaa kohti uutisia tässä mennään. Tuoreita uutisia ja jälleen tulee vähän semmoista, negatiivista talousuutista, nimittäin SOK, eli Suomen osuuskauppojen keskuskunta, kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Tästä muun muassa KSM.fi kertoo. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvottelujen piirissä on noin 900 henkilöä ja SOK mukaan suunnitelman arvioidaan toteutessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Tähän suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Jos toi oli semmoinen, että ei nyt niin mieluisa uutinen, niin sen sijaan Maikkari kertoo, mun mielestä tämä on ihan ok uutinen, koska Kaupan liiton mukaan kiinalaispakettien määrä ja verkkovierailut kiinalaisiin verkkokauppoihin ovat vähentyneet. Nimittäin Tullin ihan tuoreet tilastot kertoo, että EU:n heinäkuussa käyttöön ottama uusi tullimaksu on vähentänyt lähes 80% EU:n ulkopuolelta saapuvien vähäarvoisten verkkokauppalähetysten määrää. Näin tiedottaa Kaupan liitto. Maksusta on puhuttu myös esimerkiksi Temu-tullina. Vähäarvoisten tavaraerien määrän kerrotaan pudonneen heinäkuussa 66,5% edelliskuukaudesta ja 76,3% vuoden takaisesta. Samalla alle 150 euron arvoisten EU:n ulkopuolelta tulevien lähetysten tullivapaus poistui. Joo, mun mielestä tämä on oikein hyvä uutinen. Toi semmoinen kertakäyttökulutus ja ympäristön huomioiminen, ne on tärkeitä asioita ja tämä on askel parempaan suuntaan. Miljoona sade, voi pallo seuraavaksi.

Miljoonasade voi pallo. Kello on ihan kohta 5 minuuttia vailla 12 ja keskipäivän keitolla luvassa tuoreita uutisia ja säätietoja. Otetaan vielä ennen uutisia Seilu Luu ja sitä ennen vielä Agentsian Ville Valo Kera Paratiisin.

0: Uutisista hyvää päivää. Orimattilan Niinikoskella sijaitseva museoviraston entinen keskusvarasto on vaihtanut omistajaa. Noin 10 000 neliömetrin laajuisen varastokokonaisuuden osti Kuutti UKK-yhtiö, jonka osakkaita ovat veljekset Juuso Talja ja Juho Talja sekä heidän isänsä Heikki Talja. Keskusvarasto rakennettiin 1980-luvun alussa museoviraston valtakunnalliseksi esinekokoelmien säilytyspaikaksi. Rakennus on ollut tyhjillään sen jälkeen, kun varastonsa Vantaalle siirtänyt museovirasto jätti tilat vuoden 2024 lopussa. Lahden konserttitalon keskeneräinen asuintorni ei ole herättänyt suurta kiinnostusta ulosottolaitoksen nettihuutokaupassa. Maanantaihin mennessä kiinteistöstä oli jätetty vasta yksi tarjous, jossa ostajaehdokas oli valmis tekemään kaupat 26 100 euron hintaan. Kyseessä on minimihinta, joka kohteesta voidaan yleensä tarjota. Asuinosa on ollut huutokaupattavana pitkälti toista kuukautta. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 30. elokuuta. Huutokaupalla on tarkoitus kattaa tornin omistavan asunto-osakeyhtiön miljoona velkoja. Velkojana on virolainen sijoitusyhtiö, joka on järjestänyt rahoitusta rakennushankkeelle. Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaa 3%, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Saimaalta on eilen löytynyt vuoden 13 pyydykseen kuollut uhanalainen saimaannorppa, kertoo Metsähallitus. Nuori saimaannorppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnassa Pihlajavedeltä. Metsähallitukselta kerrotaan STT:lle, että kyseessä on suurin vuosittainen tietoon tulleiden pyydyskuolemien lukema sitten 1980-luvun. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydyskuollutta saimaannorppaa vuosittain. Todellisen pyydyskuolleisuuden arvioidaan olevan havaittua suurempi.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään enimmäkseen poutaa, yöllä Itä-Suomessa sataa paikoin. Päivän ydinlämpötila on tänään 17-22 astetta, yön alin 2-12. Luvassa myös heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

punatukkainen kappaleella. Joo, keskipäivän keidas vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Lievenmaa. Tuli tuosta Aki Sirkesalosta mieleen, että yksi semmoisia miellyttävämpiä, sanotaanko nyt jatshenkisiä keikkoja, jossa on ollut, niin oli aikoinaan, kun Veeti and the Velvets esiintyi Kainuun jatskeväässä. Ja oli siellä itsekin soittajana paikalla ja sitten loppuillasta esiintyi a cappella-orkesteri Veeti and the Velvets. Kaikki olivat pukeutuneet tyylikkäästi valkotakkiseen smokkiin ja Veeti Kallio toki sitten päälaulajana, mutta myös esimerkiksi Sami Saari ja Aki Sirkesalo saivat oman osuutensa ja koko setti acapellona ilman mitään bänditaustaa ja toimi kuin junan vessa, se täytyy sanoa. Olipa hieno orkesteri, kyllä. Ja kyllähän tallenteitakin Veeti and the Velvetsiltä löytyy, että käykääpä vähän kuuntelemassa. En tiedä, onko Spotifyssa, mutta ainakin YouTubesta varmaan luulisi löytyvän. Mutta otetaan yksi uutinen tähän, joka löytyy tuolta tivi.fi-sivustolta, nimittäin tämä tekoälybuumi. Siitähän on paljon uutisointia ja kova on hypetys ollut viime aikoina. No nyt Euroopan keskuspankin eli EKP:n ekonomistit varoittavat, että tekoälybuumi on nostanut osakekurssit ennätyksiin, mikä voi johtaa samankaltaiseen romahdukseen kuin 2000-luvun alun IT-kuplan puhjetessa. Yhdysvaltain osakemarkkinoiden arvostustaso on suhdanteesta puhdistetulla PE-luvulla mitattuna lähes historiallista huippuaan. Myös euroalueen pörssien arvostukset ovat nousseet, joskin vähän maltillisemmin. No, nämä kirjoittajat viittaa tässä blogikirjoituksessa tilannetta aiempiin suuriin teknologiamurroskohtiin. Eli 1800-luvulla oli rautatiebuumi, no sitten sähkön ja radion yleistyminen 1920-luvulla ja internetin nousu 1990-luvulla. Teknologiset murrokset, ne on toistuvasti johtaneet ensin yritysten arvostuksen voimakkaaseen nousuun ja sitten perään jyrkkään laskuun korjausliikkeen tullessa. Tämmöisille äkkipudotuksille on tarjottu kahdenlaisia selityksiä. Rationaaliseksi kutsutun näkemyksen mukaan korkeat arvostukset heijastavat aidosti suurta epävarmuutta uuden teknologian tuottavuudesta. No, toinen näkemys, jonka mukaan ylioptimistiset ja innostuneet sijoittajat nostavat hintoja yli sen, mikä olisi perusteltua. Oli sitten kumpi tahansa korjausliike, niin todennäköinen on se, että jotain tapahtuu ja ovatko tämänhetkiset hinnat järkeviä vai ei, niin sen sitten aika näyttää. Mutta aika hurja on tämä tekoälybuumi tällä hetkellä. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

Maija Vilkkumaa ja lottovoitto. Sitä kun netin kautta aina selailee uutisia ja lehtiä sun muuta, niin sitten aina kiinnittää huomiota välillä otsikoihin. Ja täytyy sanoa, että tämä otsikko, mikä Anna.fi:ssä oli, niin se kyllä kieltämättä herätti kiinnostuksen. Nimittäin tämä otsikko kertoo niin, että lohen spermasta saatavan ainesosan kerrotaan tekevän ihmeitä iholle. No nyt kun rupeaa tarkemmin katsomaan tätä juttua, niin kyse on korealaisesta kosmetiikasta, eli K-beautystä. Tiesitkö, että jossain korealaisissa ihonhoitotuotteissa käytetään yhtenä ainesosana siis lohen spermaa? No, tarkemmin sanottuna kyse on kuitenkin PDRN:stä, jota voidaan valmistaa lohen maidista, eristetystä ja puhdistetusta DNAsta. Eli vaikka puhutaan raflaavasti lohen spermasta, niin iholle ei levitetä ei spermaa eikä siittiöitä. Tämä PDRN, se on kiinnittänyt monen kiinnostuksen ihan sen takia, että se sijoittuu vähän niin kuin lääketieteen ja ihohoidon välimaastoon. Tällä ainesosalla on lääketieteellistä tutkimus- ja käyttöhistoriaa, ja se käyttöä muun muassa haavojen paranemiseen on tutkittu. Ja nyt sitä käytetään siis myös ihonhoidossa, ja PDRN:ää sisältäviä tuotteita markkinoidaan muun muassa ikääntyvän ihon hoitoon. Et siitä vaan testaamaan. No tässä on Ed Sheeran, tämä on Shape of You.

0: Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
4: Täällä jännitetään yhdessä.
2: Kuuletaan yhdessä.
3: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
6: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
7: Petovex.
8: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
7: Onko sulla laturia?
8: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
0: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16–17. lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
7: Hei, tää menee kalenteriin.

Jos olet odottanut, että milloin se Uusi vain elämää -ohjelma alkaa, niin se alkaa muuten perjantaina 4. päivä syyskuuta. Ja Saaristohotelli Kalliola on nyt sitten tuo uusi paikka, ja siellähän on sitten Heikki Saloa ja Bessiä kumppaneita. Ja nyt on julkaistu sitten myös se järjestys, jossa nuo tavallaan artistipäivät tulee. 4. päivä syyskuuta on Kalliola kutsuu -jakso, ja sen jälkeen sitten seuraavina perjantaina mennään tässä järjestyksessä. Ensin on Benjamin päivä, sitten on Heikki Salo, Nelli Matula, sitten Timo Kotipelto, Nylon Beat, Ares, Jippu, Samuli Putro, Freeman, Bess ja Lordi. Eli Nylon Beat ja Lordi muun muassa on näitä vierailevia tähtiä. Eli en tiedä sitten, mitä tuo tarkoittaa käytännössä, mutta joka tapauksessa Benjamin on ensimmäinen, kenen päivää vietetään, ja sen jälkeen Heikki Salo. Ja itse asiassa tästä porukasta ehdottomasti eniten odotan tuota Heikki Salo-jaksoa, koska Miljoonasateella on niin paljon hyviä biisejä, että siitä on kyllä vierailla sitten varaa valita, mitä versioida. Ans katsoa, minkälaisia versioita sitten kuullaan. Aleksanteri Hakaniemi tässä seuraavana. Tämä on Bonsai Puu.

0: Aleksanteri Hakaniemi ja Bonsai Puu. 12.35 kello keskipäivän keitaalla Timo Liemaa kanssasi tuonne kello 13 saakka. Lasten harrastusten maksusta, niistä aina puhutaan ja tiettyjen lajien kovat hinnat on semmoisia kestoaiheita, mistä aina väännetään ja keskustellaan ja kyllähän se niin on, että kun eletään taloudellisesti haastavia aikoja, niin monessa perheessä pitää ihan oikeasti miettiä, että mihin sitä rahaa oikein laitetaan. Aamulehdestä löysin jutun Tampereen maksuttomista lupa harrastaa -ryhmistä. Nimittäin eilen maanantaina avautui ykkösestä nelosluokkalaisiin tarkoitettuja ryhmiä ja tiistai aamuun mennessä lähes 2900 osallistujaa oli jo ilmoittautunut näihin ryhmiin. Eli kyseessä on erilaisia harrastuksia, jotka on maksuttomia. 259 suunnattua, nimenomaan nuorille koululaisille suunnattua ryhmää tässä on tarjolla. Suosituimpia on ollut uinti, kokkaus ja eläimiin liittyvät harrastukset. Tiistai-aamussa, eli tänä aamuna yhdessä kokkiryhmässä oli 28 lasta jonossa. Teivon ravikouluryhmää jonotti 15 lasta ja Ahvenisjärven kokkiryhmään 9. No, ihan kaikki ryhmät vielä ei ole täynnä. Esimerkiksi Urvikon mukaan vapaita paikkoja oli esimerkiksi joissakin koripallo- ja jääkiekkoryhmissä. Toki Tampere on iso kaupunki ja myös se, että missä tuo harrastus on, niin sehän vaikuttaa, koska pienille koululaisille matka tiettyihin paikkoihin saattaa olla liian pitkä, mutta ihan uusi uutinen meikäläiset, tämmöiset lupa harrastaa -ryhmät ja nimenomaan maksuttomat semmoiset. Hyvä Tampere, lisää tämmöisiä itse asiassa joka puolelle Suomea.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

Happoradio, sinä ja hän. Oletteko kuullut, että tuonne Pyhäjoen suuntaan on Iltalehden mukaan suunnitteilla amerikkalaisvalmisteiden ydinvoimala? Suomalaisen varainhoitoyhtiö Trevianin sanotaan nimittäin tällä hetkellä kokoavan sijoittajia rahastoon, joka ostaisi tontin, joka tällä hetkellä kuuluu Fennovoimalle. Pitkälle edenneet suunnitelmat julkistetaan mahdollisesti jo tässä syksyn aikana. Taustalla on tarve päästä riippumattomalle ja päästöttömälle perusvoimalle, sillä kasvavaa sähkönkulutusta ei voida kattaa pelkällä aurinko- ja tuulivoimalla. Ja toki varmasti tähän liittyy näitä datakeskussuunnitelmia ynnä muita. Iltalehden lähteiden mukaan Pyhäjoen uuden ydinvoimalan rakentaisi amerikkalainen Westinghouse Electric Company. No sitten kun tuo voimala valmistuisi, niin sen jälkeen ohjat ottaisi sitten erillinen operaattori. Hanhikiveen suunniteltu Fennovoiman hanke, sehän peruttiin siinä kohtaa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022 ja sopimus venäläisen Rosatomin kanssa purettiin saman vuoden toukokuussa. Ja tämä syksy varmasti sitten paljon kertoo, että lähteekö homma etenemään, tuleeko kaupat Fennovoiman kanssa ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu. Nyt äänen pääsee Lady Gaga. Tämä on Poker Face, sen jälkeen muuten Dannyn vuoro.

No kai se uskottava on kesä, se vielä on Danny ja Kesäkatu. Muun muassa tuolla keskisuomalaisen nettisivuilla näyttelijä ja koomikko Jesse Cave kertoo, tai itse asiassa Times-lehden haastattelusta, hyvin avoimesti kokemuksistaan OnlyFans-sivuston kanssa. Lukaiskaa itse tuo juttu, se on ihan mielenkiintoinen, mutta hän sanoo, että hän vuodessa, kun perusti OnlyFans-tilin, niin tienasi enemmän kuin koko näyttelijäurallaan yhteensä. Siinäpä teille mietintämyssyn alle jotain.

Greg David, Walking Away. Otetaan yksi uutinen tähän vielä loppuun, ennen kuin päästetään sitten Mari irti iltapäivän merkeissä. Nimittäin maailman terveysjärjestö WHO on hätätilakomitea. Se kokoontuu tänään käsittelemään Ebola-tilannetta. Kongon demokraattisessa tasavallassa nimittäin riehuu Ebola-epidemia, joka on maan historian tappavin. Ja nykyisen epidemian aikana on kuollut yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000 ja YK mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Eli aika rajua on meno ja nyt tästä syystä WHO:n hätätilakomitea kokoontuu tänään. Kello on ihan kohta 13, vuoro uutiset ja uutisten jälkeen sitten iltapäivä ja iltapäivässä Pekkasen Mari. Timo Lievmaa kiittelee seurasta ja huomenna sama aika 11.1. Moi moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeessä toimiva keskinäinen vakuutusyhtiö Lähi Tapiola Vellamo teki kaikkien aikojen parhaan puolivuotistuloksensa alkuvuoden aikana. Yhtiön kokonaistulos nousi alkuvuoden aikana 17,4 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 5,6 miljoonasta eurosta. Liiketulos puolestaan nousi 10,3 miljoonaan euroon viime vuoden 6,8 miljoonasta eurosta. Hyvään tuloksen auttoivat ennen muuta sijoitustoiminnan nettotuotot. Lähi Tapiola Vellamo toimii Päijät-Hämeessä sekä Kouvolan, Riihimäen ja Hyvinkään alueilla. Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. SOK:n mukaan suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan päättyvän syyskuun puolivälissä. Orimattilan Niinikoskella sijaitseva Museoviraston entinen keskusvarasto on vaihtanut omistajaa. Noin 10 000 neliömetrin laajuisen varastokokonaisuuden osti Kuutti UKK-perheyhtiö. Keskusvarasto rakennettiin 1980-luvun alussa Museoviraston valtakunnalliseksi esinekokoelmien säilytyspaikaksi. Rakennus on ollut tyhjillään sen jälkeen, kun Museovirasto jätti tilat vuoden 2024 lopussa. Ukrainassa ainakin 10 ihmistä on kuollut Venäjän rakettiiskussa, kertovat viranomaiset. Lisäksi ainakin 8 ihmistä on haavoittunut. Isku kohdistui Ukrainan koillisosaan Harkovan alueelle, Petshenihyn kylään. Asiasta kertoi Harkovan alueen kuvernööri sosiaalisessa mediassa. Venäjän viranomaiset kertoivat aiemmin, että Moskovan alueelle lensi yön aikana yli 600 ukrainalaista droonia. Heidän mukaansa drooniiskussa haavoittui useita ihmisiä. Sekä Ukraina että Venäjä ovat lisänneet viime aikoina pitkän kantaman iskuja, kun etulinjan taistelut ovat olleet lähes pysähdyksissä. Tämä on nostanut siviiliuhrien määrän korkeammalle tasolle sitten sodan ensimmäisten kuukausien vuonna 2022.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

käynnistyy myös silloin, kun ei ehkä itse käynnistyisi. Niin joo, tämmöistä filosofista pohdintaa heti näköjään Puolen Suomen iltapäivän aluksi. Tulee varmaan tosi hyvä lähetys. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero ja siellä on siis esitetty nyt jo useampi kysymys radiokoiran omista. Ja jossain kohtaa voisin kyllä muutaman sanan sanoa, on toki tässä jo aiempinakin lähetyksinä kertonut, että minulla on täällä koira mukana sen takia, että se oli operaatiossa ja on aika vahittava. Välillä tuntuu kyllä, että omistaja on vahittavampi kuin koira, mutta täällä sitä ollaan ja mennään ja jos täältä kuuluu ylimääräisiä ääniä, niin se voi hyvinkin olla mie, mutta se voi hyvinkin olla myös tuo koira. Aika vähän se haukkuu, että haukkumiset pitää ilmeisesti jättää juontajan harteille tällä kertaa. Koira katsoo siihen malliin, että voitko lopettaa ton höpöttelemisen ja rapsuttaa vähän. Tuijottaa nimittäin nyt sen verran kulmainalta tuossa, että ehkä me laitetaan tuosta biisiä soimaan ja katsotaan, mitä tämä Puolen Suomen iltapäivä tuo tänään tullessaan. Paikallista asiaa, sitä on tulossa noin 3:30, 4:30, 5:00. Ja sitten kaikkia yllätyselementtejä, kuten esimerkiksi biisitoiveita, niin on niitäkin tänään tulossa ja soitetaan myös. Ja tämä on itse asiassa yksi biisitoive. Tämä on tullut jokin aika sitten, mutta hetki meni, että sain kaivettua tämän kappaleen meille soittoon. Ja tämä menee, pitääpä oikein googlettaa, että milloin tämä on julkaistu. Muistelisin, että 2000-luvun alla tai just 2000, vielä kun minä löytäisin täältä näitä tietoja. Kyseessä on siis yhdysvaltalainen rock-yhtye. Ja tämä kyseinen poppo kävi Suomessa tänä vuonna. Ja se nousi aikamoiseen suosioon, toi kyseinen porukka, NHL 2000 jääkiekkopelin tunnuskappaleen myötä. Ja sitten tämä toinen heidän kappaleensa päätyi mukaan Rock Band -musiikkipeliin. Niin, ja myöskin Guitar Hero Vitoseen on päätynyt. Tämä on näköjään oikein erikoistunut tämmöisillä pelimusiikeilla. Ja nyt me kuullaan kappale nimeltä When I Grow Up. Ja se on version 2.0-levyltä ja tämä on julkaistu vuonna 1998. Ei ihan päästy sinne 2000, mutta jotain tämmöistä veikkailinkin, että se on tuossa 90-luvun loppupuolella julkaistu. Niin ei, tämä ei ole mikään noista pelibiiseistä, mutta nyt kun tässä tuli itselleen muistutettua näitä kyseisiä kappaleita, niin pitää ehkä kaivella niitäkin soittoon. Mutta Puolen Suomen iltapäivän alkusoittojen kunniaksi kuunnellaan Garbagea ja tämä kappale siis When I Grow Up.

0: Leona Lewis ja Run soi siinä, kun kello on 20 minuuttia yli 13. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Mari Pekkanen täällä studiossa. Terve vaan! Meillä on mielenkiintoista tarjontaa tietysti tänäänkin. Ja viime talvi, sehän oli aika vähäluminen ja lopulta melko lyhyt. Joulu oli musta isossa osassa Suomea ja sitten jo maaliskuun loppupuolella lumet sulivat pois. Se oli semmoinen jotakuinkin 3 kuukauden talvi. Talvet muuttuvat ja sitä myöten muuttuvat myöskin vahingot. Päijät-Hämeessä sekä Kouvolan, Riihimäen ja Hyvinkään alueella toimivan LähiTapiola Vellamon vakuutusasiakkaille sattui alkuvuoden aikana muutama sata vahinkoa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vahinkojen määrää nosti muun muassa pakkasjakso, joka aiheutti esimerkiksi putkivuotoja rakennuksissa. Mutta liikennevahinkoja tapahtui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Talvella oli hyvät ajokelit, kertoo LähiTapiola Vellamon toimitusjohtaja Ahti Haataja. Ääriliukkaat kelit käytännössä puuttuivat, kun ensin oli pakkasjakso ja sitten jo melkein siirryttiin märkiin keleihin. Ja LähiTapiola Vellamon markkinaosuus ajoneuvovakuutuksista on noin 35%. Jos kaksi autoa on täällä nokat vastakkain, niin siinä on jo aika suuri todennäköisyys, että vähintään toinen on meidän vakuuttama, Haataja sanoo. Vellamo julkaisi tämän kuluvan vuoden alkupuolen tuloksensa tänään ja toimitusjohtaja uskaltaa olla tuloksesta valtavan tyytyväinen. Yhtiön kokonaistulos nimittäin nousi alkuvuoden aikana 17,4 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 5,6 miljoonasta. Niin kyllä tuohon voi olla valtavan tyytyväinen, uskoisin näin. Ja Haataja sanoi tuossa, että kaikkien aikojen paras 6 kuukauden tulos tämä on. Hyvän tuloksen lähde käy selväksi, kun katsoo numeroita tarkemmin. Vellamon ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo kasvoi 51,6 miljoonaan euroon edellisen vuoden 51,2 ja tuo muutos on 0,7%. Ja Vellamolla vakuutusliikkeen kannattavuutta kuvaava prosenttiluku oli semmoinen 93,6, kun vuosi sitten se oli 92,7. Mutta jos kiinnostelee enemmän, niin ess.fi-osoitteesta löytyy artikkeli. Viime talvi säästi autoja kolareilta ja sekin auttoi lahtelaista vakuutusyhtiötä huipputulokseen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Neljä ruusua öisellä rannalla. Kuopiossa pohditaan sitä, että kuka on hukannut ison määrän käteistä rahaa. Ja itse asiassa voitaisiin ottaa tästä pikkuspiikki seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radio Voiman taajuuksilta.
5: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20.–22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10–17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Joe Jonas ja Honey Blonde. Ootko hukannut ison määrän rahaa? Useimmiten kun tämmöisen kysymyksen heittää ilmoille, niin jotenkin rupeaa jo valmiiksi hymyilyttämään, että joo, jos olen hukannut ison määrän rahaa, niin se todennäköisesti on mennyt suoraan johonkin vuokraan tai muualle. Et en ole kyllä onnistunut semmoisessa, että olisin niin kuin käteistä rahaa onnistunut hukkaamaan mihinkään muualle kuin kauppoihin. Mutta Itä-Suomen poliisi etsii nyt omistajaa isolle määrälle omaisuutta, joka on jäänyt poliisin haltuun Kuopiossa. Ja koska omaisuuden oikeaa omistajaa ei toistaiseksi tiedetä, niin nyt tosiaan sitten etsitään. Ja poikkeuksellista tässä asiassa on se, että poliisilla on hallussaan noin 8000 euroa käteistä rahaa, jonka omistaja ei ole ilmoittautunut viranomaisille. Ja nämä rahat on päätynyt poliisin haltuun kolmessa eri erässä, joista suurin oli 7180 euroa. Lisäksi käteistä löytyi muilla kerroilla 500 ja 100 euroa. Ja poliisi pyytää omaisuuden oikeita omistajia ilmoittautumaan Kuopion pääpoliisiasemalle ensi vuoden tammikuun puoliväliin mennessä. Jos omistajia ei siihen mennessä löydy, käteisen raha ja muun poliisin haltuun jääneen omaisuuden omistusoikeus siirtyy valtiolle. Käteisen rahan lisäksi poliisi etsii omistajia 13 polkupyörälle, joista osa on ihan arvokkaita sähköpyöriä. Lisäksi poliisin haltuun on jäänyt muun muassa vene, arvokasta kuparikaapelia kahtena eri eränä sekä työkaluja. Ja nämä kaikki tavarat on poliisin hallussa pakkokeinolain perusteella, eli ne on takavarikoitu rikostutkintojen yhteydessä. Kyse ei ole löytötavaroista. Rikostutkintojen yhteydessä ei ole kuitenkaan selvinnyt, että kuka poliisin haltuun joutuneet esineet omistaa. Ja siis nyt painotetaan myös sitä, että näitä oikeita omistajia ei epäillä rikoksesta. Poliisin kuuluttamat esineet ja rahat ovat päätyneet poliisille eri rikostutkinnoissa Kuopiossa viimeisten vuosien aikana 2023-2026. Ja niiden tarkempaa takavarikointitilannetta ei kerrota julki, vaan oikea omistaja voi kertoa poliisille, että missä hän menetti omaisuutensa. Ja jos tarina täsmää poliisin tietoihin, niin oikea omistaja voidaan tunnistaa siitä. Poliisi on aiemmin myös useita kertoja muistuttanut, että esimerkiksi polkupyöristä kannattaa ottaa ylös runkonumero ja ilmoittaa se poliisille, jos pyörä varastetaan. Tarkkojen tunnistetietojen perusteella poliisi pystyisi oma-aloitteisesti ilmoittamaan omistajalle, jos se rikostutkinnassa löytää varastettua omaisuutta. Mutta joo, käteistä rahaa ja pitäisi oikean omistajan ilmoittautua Kuopion pääpoliisiasemalle ensi vuoden tammikuun puoliväliin mennessä, ja jos näin ei käy, niin sitten toi omaisuuden omistusoikeus siirtyy valtiolle. Toisaalta tapahan se tuokin paikata valtion taloutta. Pienillä puroilla.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Natasha Bedingfield ja Soulmate. Kello on 13.40. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä tämän viikon ajan tuuraamassa Jani Nivalaa. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 040 619 5939. Hulluuden haiveille lähdemme huristelemaan seuraavaksi. Kyydit tarjoaa Halo Helsinki.

Jotenkin helppo kuvitella, että tuolla Las Vegasissa, Yhdysvalloissa, voi kuvitella olevansa maailman huipulla. Top of the World soi siinä Imagine Dragonsilta. Seuraavaksi kuunnellaan Fautsia kappaleen Porcelain.

0: Fautsia ja Porcelain soi puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on 8 minuuttia vaille iltapäivä 2 ja kello 18 asti jatketaan puolen Suomen iltapäivää. Mari Pekkanen täällä tuuraamassa Jani Nivalaa tämän viikon ajan. Ensi viikolla palataan taas niin sanotusti normaalin päiväjärjestykseen. Ja meille on suora WhatsApp-yhteys tuohon silmieni edessä olevalle ruudulle. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin WhatsApp-numero on 040 619 5939. Hyvillä perusteilla voi saada jopa 5 toiveenkin soittoon tänään. Pari kappaletta musiikkia kuullaan ennen seuraavia uutisia. Kuullaan Shepardilta Coming Home ja The Black Keysiltä A Little Too High. Sitten kello 14 uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeessä toimiva keskinäinen vakuutusyhtiö Lähi Tapiola Vellamo teki kaikkien aikojen parhaan puolivuotistuloksensa alkuvuoden aikana. Yhtiön kokonaistulos nousi alkuvuoden aikana 17,4 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 5,6 miljoonasta eurosta. Liiketulos puolestaan nousi 10,3 miljoonaan euroon viime vuoden 6,8 miljoonasta eurosta. Hyvään tuloksen auttoivat ennen muuta sijoitustoiminnan nettotuotot. Nastolan kirkonkylän uudet kuntoportaat ovat valmistuneet Salpausselän pohjoisrinteeseen. Portaat sijaitsevat Venetien ja Ristolantien risteyksen sekä Kukkastien välillä. Portaissa on 114 askelmaa ja niiden kokonaispituus on noin 42 metriä. Kukkastiellä tehdään vielä viimeistelytöitä. Hankkeen kustannukset jäävät noin 270 000 euroon, mikä alittaa varatun määrärahan. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden sopeutukset tulee tehdä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Tämänhetkisten arvioiden valossa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, hän sanoo. Hänen mukaansa veronkorotuksiin ei ole juurikaan varaa, sillä Suomessa on jo kireä verotus. Orpo puhui toimittajille kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa Tampereella. Kokoomuksen talousohjelma julkistetaan syyskuussa. Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. SOK:n mukaan suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan päättyvän syyskuun puolivälissä. Äärijärjestö Hamas sanoo olevansa edelleen sitoutunut Yhdysvaltojen tukemaan Gaasan rauhansuunnitelmaan. Suunnitelman seuraavassa vaiheessa Hamas ja Gaasan kaistan muut aseelliset järjestöt aloittaisivat aseista riisunnan. Hamasin tiedottajan Hasem Kassemin mukaan on kuitenkin selvää, ettei Israel ole vielä antanut selkeää hyväksyntää suunnitelmalle. Israel on aiemmin sanonut, ettei se vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas on riisuttu täysin aseista.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi. Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta. Kesä. Puolen Suomen radion kesä.

0: Siinä Ilon kappaleella Unissasi. Kello on varttia yli 2 ja tuossa 2:30 tienoilla saadaan vähän paikallista asiaa. Mutta yksi tämän päivän uutisista on ehdottomasti se, että Luhangan ampumaradalta löydettiin Israelin kansalainen kuolleena viikko sitten tiistaina. Ja poliisin mukaan tämä israelilainen oli pyöräretkellä Suomessa. Pystytti telttaansa ampumaradalla sijaitsevaan katokseen todennäköisesti huonon sään vuoksi. Ja israelilainen löydettiin menehtyneenä teltan välittömästä läheisyydestä. Näin Ilta-Sanomille kommentoi rikoskomissaario Lassi Suoranta Sisä-Suomen poliisista. Israelilaista ei ollut julistettu kadonneeksi henkilöksi Suomessa ja alustavan kuolemansyyn tutkinnan perusteella asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Kuolemansyyn tutkinta on salassa pidettävä. Israelilaismediassa on sitten, kuten arvata saattaa, niin liikkunut virheellistä tai puutteellista tietoa tapauksesta. Mediassa on väitetty, että israelilaisen ruumis löydettiin viime sunnuntaina, vaikka löytö tehtiin jo viikko sitten tiistaina. Ja mediassa myös väitettiin, että ruumis olisi löytynyt tien vierestä ja että viranomaiset olisivat epäilleet, että hän kuoli liikenneonnettomuudessa, mutta nyt ainakin Sisä-Suomen poliisista oijotaan näitä väitteitä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Osmo Ikonen kappaleella Myrsky. Joo, täällä sitä ollaan puolen Suomen iltapäivän kimpussa ja tämä on ihana, kun pääsee olemaan osa teidän arkea ja eloa. Ja täällä Jaana laittoi viestiä, että hänellä on onnekkaiden sattumien päivä. Ja hänelle onnekas sattuma oli se, että pesutupa sattui olemaan vapaa. Saa pestyä kaikki petivaatteet täkkejä myöten. Kiva on, kyllä on kiva kellahtaa sänkyyn tänä iltana. Ja siis todellakin on. Tiedostan sen, että kaikki nuo petivaatteiden pyykkäykset ja tuuletukset ja muut vastaavat, niin se on jotenkin tympeätä hommaa. Niin ai että, se on aina ihan paras hetki, kun on vaihtanut lakanat. Ja vielä jos on saanut kaikki täkit ja tyynyt pestyä, niin entistä enemmän luksusta. Hyvä Jaana. Jaana muuten vinkkasi tällä, että huomenna on kalenterin mukaan runoilijoiden päivä. Mitäköhän se tuo tullessaan joidenkin päämenoksi. Niin oikeastaan tässä voisi haastaa nyt koko meidän puolen Suomen iltapäiväporukan kuuntelijat, että ruvetkaahan raapustamaan runoja. Mekin voisi jonkun runoilla ilman, että käytetään tekoälyä siihen, niin huomenna voitaisiin kerätä kuuntelijoiden runoja. Me voin niitä sitten tulkita täällä. Ihan täydellistä. Joo, joo. Mutta paikallista asiaa kohta tulossa, mutta seuraavaksi musiikillista tarjontaa Modern Talkingilta ja Geronimo's Cadillac.
1: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Log hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Log.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
2: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Petoveks.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
2: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpäivät.fi.
3: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
6: Pelikanssin takia.
7: Tunnelman takia.
6: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
7: Ja aina mahtuu yksi lisää.
5: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
8: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
9: Jipe! Jake! Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on elossa.

0: Modern Talking ja Geronimus Cadillac. Satu tuossa vinkkaili, että Kuopiossa on avattu uusi kiertotalouskeskus ja oli kuulemma hieno paikka. Niin helppo oli viedä jo kesän aikana valmiiksi pakatut ylimääräiset tavarat ja tekstiilit. Kaikki hienosti kiertoon ja kaikki voittaa. Sisällä kahvila ja huonekalut kuin huonekaluliikkeessä ja muut tavarat osastottain. Ehdottomasti kannattaa lähteä tutustumaan. Matkusluupin lajitteluasemaan. Kuopiolaiset siis. Tai mikä jottei, saa kai siellä käydä muutkin kuin pelkästään kuopiolaiset. Ainakin tutustumiskäynnillä. Mutta joo, paikallista asiaa ihan kohta. Nyt kuunnellaan Abreolta eilisen mä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Nyt Voiman studioon saapui Etelä-Suomen Sanomien kesätoimittaja Anni Hyvärnen. Moikka!
2: Moi!
1: Hei, kiva kun tulit käymään, vaikka tämä teema nyt, mistä jutellaan, niin ei välttämättä hymyä huulille saa. Sä oot siis kirjoittanut tällaisesta jutusta kuin perään huutelua, seuraamista ja tuijottelua. Tällaista häirintää nuoret naiset kertovat kokeneensa Lahden yöelämässä. Ja ensinnäkin siis, mistä koko tämä juttu on teillä lähtenyt, niin aikamoisia tilastoja. Mm. Mitäs haluat niissä sanoa?
2: No joo, että mä nostin siihen sen UN Women ja sitten Eeva-lehden tekemän sen kyselyn, joka on tullut jo kyllä muutama vuosi sitten, mutta tämä itse asiassa tämä koko juttu lähti niin kuin ihan mun omasta niin kuin ideasta, kokemuksesta, että on itse huomannut, että on ehkä täällä, on siis ylipäätänsäkin kyllä niin kuin on kokenut välillä jotain epäasiallista käytöstä niin kuin yöelämässä, mutta nyt kun on tälleen toisena kesänä Lahdessa kesätoimittajana, niin tämä Lahti on vähän tuntematon kaupunki ollut. Mutta täällä on sitten ehkä ollut sellaista niin kuin enemmän kuin aikaisemmin, niin sitten siitä lähti miettimään sellaista, että pitäisikö tästä tehdä sitten ihan juttu. Että kuvaajan kanssa sitten Pauliina Tasala on myös mun ystävä, niin sitten mietittiin, että pitäisikö tämmöinen yhteisprojekti tästä tehdä, niin siitä se sitten lähti.
1: Ja hyvä, kun teitte, koska kuten sanoit, niin tämä UN Women Suomen ja Eeva-lehden tekemä kysely, niin kyllähän nämä tilastot on siis karua luettavaa. Ensinnäkin siis 88% suomalaisista naisista on kokenut seksuaalista häirintää elämänsä aikana. Sitten kun mennään vielä nuoriin aikuisiin, niin alle 35-vuotiaista naisista häirintää oli kokenut 94%. Eli se voi niinku ajatella, että lähes joka ikinen.
2: Joo, se oli niin kuin 9/10 niin kuin on kokenut. Se oli kyllä aika pysäyttävä. Mä en ollut, aikaisemmin en ollut lukenut Eeva-lehden juttua, mutta sitten tuli sit nostettua se samalla tuohon.
1: No, te lähditte sinne Lahden keskustaan, niin mitä siellä nuoret naiset teille oikein kertoi?
2: Joo, me lähdettiin joskus 9 aikaa illasta ja sitten me viivyttiinkin siellä ihan aamuyöhön johonkin 2:30 asti, että siellä kierreltiin ympäri ämpäri, että terasseja ja sitten ihan baarissa sisältäkin käytiin muutamissa ja siellä naiset kertoi, että osa ei ollut kokenut mitään erikoisempaa, ei häirintää ja kokivat olonsa ihan niin kuin turvalliseksi, mutta sitten osa taas sanoi, että se on tosi yleistä. Ja sitten, että sitä niin kuin, tai tavallaan sitten tapahtuu usein niin kuin Lahdessa, mutta myös muuallakin. Ja että olivat kokeneet sitten kaikenlaista, mitä siinä jutussa nyt kerrottiinkaan. Että.
1: Joo, anna vähän esimerkkejä, mitä täällä oikein nousi esiin.
2: Siinä just oli tätä peräänhuutelua, että se oli kyllä semmoinen, niin kuin, mitä tosi moni sanoi, että peräänhuutelua ja sitten jotain tuijottelua. Ja jotain ehkä tullaan liian lähelle jossain baaritiskillä tai tanssilattialla. Et se oli ehkä semmoinen yleisin vastaus noissa kaikissa. Tosi monelta naiselta kysyttiin.
1: Ja sitten tässä jutus nousi vähän niin kuin muutama paikkakin, mitä lahtelaiset nuoret naiset koki, että ei ole turvallinen olla. Mitä nämä oli?
2: Siinä oli niin kuin baareissa yleensä, mutta niin kuin, kyllä tämä kirkkopuisto oli monelle se paikka. Mä en ole itse täältä Lahdesta, niin mä en mene itsekään muistaa näitä mestoja, mutta joo, kirkkopuisto oli semmoinen, että oli turvatonta. Itse en ole niin kuin sieltä vissiin yöaikaan tai ilta-aikaan kulkenutkaan, niin en osaa itse sanoa, millainen se paikka on, mutta se oli kyllä surullista kuultavaa, että oli just tommosia ihan tiettyjä paikkoja, mihin ei uskalla mennä.
1: Mm. Ja sitten toi niin kuin matkakeskuksen Lahden asematunnelin
2: joo, se oli
1: seutu.
2: Toinen, joo.
1: Niin ne ainakin tässä jutussa nyt nousi sitten esiin. Tärkeästä aiheesta nousitte keskustelua, koska tästä ei koskaan liikaa puhuta. Ehkä tässä on hyvä kuitenkin aikuisena katsoa peiliin, että miten tuolla yöelämä sitten käyttäytyy. Ja ei ainakaan käyttänyt niin, että tuo jollekin se turvattomuuden tuntua.
2: Mm. Et toivottavasti silleen tavoittaa myös sellaisia ihmisiä, jotka on vaikka tehnyt tätä peräänhuutelua ja ajattelisi ehkä toiseen kertaan, että tuntuuko se toisesta kauhean mukavalta, että se ei ole aiemmin ajatellut.
1: Ja tälle ei ehkä naisena voi sanoa, että ei tarvi huudella.
2: Ei tarvi.
1: Että jos miettii, että huutelenko, niin ei tarvi.
2: Ei tarvi.
1: Joo, että siinä on aika hyvä neuvo.
2: Se on ihan totta.
1: Hei, oikein paljon kiitoksia, kun tulit vierailemaan täällä Etelä-Suomen
0: Radio
1: Sanomien
0: Voima. Kesätoimittaja. Superpaikallinen Anni Hyvänen. Aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ed Sheeran Overpass Graffiti soi siinä. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Mari Pekkanen täällä studiossa ja WhatsApp-numeromme studioon on 0406195939. Aiemmin on puhuttu niin sanotusta krääsätullista ja heinäkuun alussa voimaan tullut tullimaksu on selkeästi vähentänyt Euroopan unionin ulkopuolelta saapuvien halpojen verkkokauppalähetysten määrää, näin kertoo Tulli tuoreissa tilastoissaan. Ja näiden tilastojen mukaan halpojen tavaraerien määrä putosi heinäkuussa yli 66% edelliskuukaudesta ja yli 76% vuoden takaisesta. Tullimaksun tarkoituksena on ollut rokottaa etenkin kiinalaisia verkkokauppoja, kuten Temua ja Sheinia. Ja tullimaksulla näyttää olleen suuri vaikutus ainakin suomalaisten kuluttajien käyttäytymiseen, näin sanoo Kaupanliiton toimitusjohtaja Kari Luoto liiton tiedotteessa, jossa Luoto sanoi, että tämä osoittaa, että EU pystyy halutessaan tekemään nopeita ja vaikuttavia toimia tasapuolisten kilpailuolosuhteiden ja kuluttajien turvallisuuden edistämiseksi. Kaupanliiton elokuussa julkaistun selvityksen mukaan myös Suomesta kiinalaisille verkkokauppa-alustoille suuntautuneiden verkkovierailujen määrä vähentyi tämän vuoden aikana. Mitä jos ootko itse tilannut EU:n ulkopuolelta jotakin tuotetta? Ootko maksanut niin sanottua krääsätullia? Laita viesti WhatsAppiin 0406195939. Seuraavaksi Duran Duran ja Rio.
1: Paikallisten puolella.

0: Kaija K. seuraavassa elämässä. Kello on 8 minuuttia vaille iltapäivä 3. Uutisia tulossa tasalta, ennen sitä pari musiikkikappaletta, joista ensimmäinen on biisi toive kuuntelijalta. Vaikka ei ole kovin tuulinen päivä, niin löytyisikö arkistoista Jimi Hendrixin tyttöystävälleen kirjoittama ballaadi The Wind Cries Mary? Ja kyllähän se löytyy. Ja tämähän on mielenkiintoinen biisi siinä mielessä, että siitä on aika montaa tarinaa, että onko se kirjoitettu silloiselle tyttöystävälle vähän niin kuin sovinnon merkeiksi. Ja sitten on toinenkin tyttöystävä, joka väittää ilmeisesti, että hän olisi ollut siinä mukana. Mutta mitä enemmän tarinoita, niin sen parempi. Ja varsinkin, jos ei niissä mitään faktaa, niin faktalla pilataan aina hyvät tarinat. Joten emme perehdy sen enempää tämän biisin taustoihin, vaan soitetaan nytten tämä iltapäivä ainakin yksi biisi toive. Jimi Hendrix ja The Wind Cries Mary. Ja ennen uutisia kuullaan myöskin Atomirotalta Aurinkoon.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeessä toimiva keskinäinen vakuutusyhtiö Lähi Tapiola Vellamo teki kaikkien aikojen parhaan puolivuotistuloksensa alkuvuoden aikana. Yhtiön kokonaistulos nousi alkuvuoden aikana 17,4 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 5,6 miljoonasta eurosta. Liiketulos puolestaan nousi 10,3 miljoonaan euroon viime vuoden 6,8 miljoonasta eurosta. Hyvän tuloksen auttoivat ennen muuta sijoitustoiminnan nettotuotot. Nastolan kirkonkylän uudet kuntoportaat ovat valmistuneet Salpausselän pohjoisrinteeseen. Portaat sijaitsevat Venetien ja Ristolantien risteyksen sekä Kukkastien välillä. Portaissa on 114 askelmaa ja niiden kokonaispituus on noin 42 metriä. Kukkastiellä tehdään vielä viimeistelytöitä. Hankkeen kustannukset jäävät noin 270 000 euroon, mikä alittaa varatun määrärahan. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden sopeutukset tulee tehdä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Tämänhetkisten arvioiden valossa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, hän sanoo. Hänen mukaansa veronkorotuksiin ei ole juurikaan varaa, sillä Suomessa on jo kireä verotus. Orpo puhui toimittajille kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa Tampereella. Kokoomuksen talousohjelma julkistetaan syyskuussa. Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. SOK:n mukaan suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan päättyvän syyskuun puolivälissä. Äärijärjestö Hamas sanoo olevansa edelleen sitoutunut Yhdysvaltojen tukemaan Gaasan rauhansuunnitelmaan. Suunnitelman seuraavassa vaiheessa Hamas ja Gaasan kaistan muut aseelliset järjestöt aloittaisivat aseista riisunnan. Hamasin tiedottajan Hasem Kassemin mukaan on kuitenkin selvää, ettei Israel ole vielä antanut selkeää hyväksyntää suunnitelmalle. Israel on aiemmin sanonut, ettei se vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas on riisuttu täysin aseista.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Puolen Suomen iltapäivässä ollaan. Mari Pekkanen täällä studiossa, kello on 15.08. Ja se on tiistai, 18. päivä elokuuta. Tänään on Leevin nimipäivä. Erittäin paljon onnea kaikille leeveille ja ihan kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Omassa tuttavapiirissä on useampikin synttärisankari tälle päivälle, joten valtavasti onnen toivotuksia. Ja koska on Leevin päivä, niin kyllä me tänään kuunnellaan myöskin Leevi and the Leavingsia jossakin kohtaa tämän iltapäivän ratoksi. Ja jos sinulla on joku biisi toive, niin kannattaa laittaa se hyvin perusteluineen tuonne studion WhatsAppiin 0406195903.

0: on tuo kyllä upea biisi. Nuori ja kaunis, Anne Järvinen ja Olavi Uusivirta. 17:03 näyttää kello studiossa ja kyllä on muuten poliisi joutunut viime aikoina aika monen median suurennuslasin alle. Ensin oli tämä Tuusulan mopojuttu, poliisi kiilasi mopoilijan ojaa ja nuorelta murtui useita luita ja mopopojan kiilannutta poliisia epäillään ainakin tuosta vamman tuottamuksesta, mutta siellä on kaikenlaiset selvittelyt ja tutkinnat kesken. Ja sitten oliko se alkuviikosta viikonloppuna, en nyt tarkkaan muista, mutta Tampereellahan eräs poliisi oli ollut tämmöisessä tunnuksettomassa pakettiautossa ja sitten kun sinne oli joku mies mennyt availemaan ovea, niin olikin osoitettu aseella tätä luvatonta tunkeutujaa. Ja ainakin Yle tietää nyt kertoa, että Tampereella miestä aseella uhannut poliisi siirretään toisiin tehtäviin. Ja Ylelle tämän asian oli vahvistanut Sisä-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä ja kertoi samalla, että uutta tehtävää ei ole vielä määritelty, mutta nyt tätä poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja laittomasta uhkauksesta. Ja tapausta tutkii valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen. Ampuma-aseella uhkaamiselle on aina oltava poliisilain mukaiset edellytykset ja esitutkinnassa selvitetään nyt, että täyttyivätkö nuo edellytykset tilanteessa. Ja miestä aseella osoittanut poliisi oli suorittamassa liikennevalvontatehtävää. Mutta niin kuin markkinoilla kuullaan, niin eikä tässä vielä kaikki. Nyt nimittäin kantautuu viime viikolta semmoisia uutisia, että ihminen kuoli poliisin käytettyä etälamautinta Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo käyttäneensä etälamautinta poliisitehtävän yhteydessä perjantai-yönä, siis viime viikolla. Poliisin mukaan tämä aikuinen ihminen käyttäytyi aggressiivisesti ja väkivaltaisesti paikalla olleita kohtaan ja väkivaltainen käytös jatkui, kun poliisipartio saapui paikalle. Poliisi käytti ihmistä kohtaan etälamautinta. Hän loukkaantui tilanteessa ja ensihoito kuljetti uhrin jatkohoitoon ja sitten myöhemmin sairaalassa tämä henkilö menehtyi. Ja valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö arvioi, tuleeko poliisin toiminnasta käynnistää esitutkinta. Mutta katsotaas nyt, syyttäjä varmastikin arvioi poliisin toimia tässä tilanteessa. On kyllä otsikkoa kerrakseen ollut tähän puolentoista viikkoon ja kyllä poliisin toimia tiiraillaan hyvinkin tarkasti. Rosilta kuullaan seuraavaksi Piece of My Heart.
1: Paikallisten puolella.

0: Arvaa mitä, Markus.
1: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
2: Wow!
1: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
2: No mietti, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
1: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
2: Hei, hei, asota heti ja tilaa meillekin.
3: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
4: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
5: Pelikanssin takia.
6: Tunnelman takia.
5: Täällä jännitetään yhdessä. Huuletaan yhdessä.
6: Ja aina mahtuu yksi lisää.
4: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
7: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
8: Mä niin tahdon uuden keittiön.
9: Ihmekös tuo? HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: Enrique Iglesias ja Rhythm Divine soi puolen Suomen iltapäivässä, jossa seuraavaksi kuullaan paikallista asiaa. Tai siis ei ihan seuraavaksi, vaan seuraavaksi kuunnellaan Keenin kappale Somewhere Only We Know ja sen jälkeen paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Ja lämpimästi tervetuloa ja ilo saada teidät tänne näin Lahden ensi- ja turvakodilta. Turakodin vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Toivonen, moikka.
2: Huomenta, kiitos paljon.
1: Ja vielä vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Sanna Tinnilä, kiva kun olet täällä.
3: Huomenta, kiva olla täällä.
1: Ja siis ihanaa iloista asiaa. Ensinnäkin Lahden ensi- ja turakoti ry viettää tänä vuonna siis 80-vuotisjuhlavuottaan. Upea ikä.
2: Kyllä, pienet sille.
1: Kyllä, pienet sille todellakin. Ja tulevana lauantaina. Aivan ihana tapahtuma, siis kaikkien lasten yhteiset synttärit Launeen perhepuistossa, ja te saatte kyllä kertoa tästä lisää. Mistä on lähtenyt tänne tällaisen maksuttoman perhetapahtuman ideointi? Varmasti liittyy siis tähän juhlavuoteen.
3: No liittyy tähän juhlavuoteen joo, ja tämähän on nyt toinen kerta, kun me näitä vietellään, eli silloin 5 vuotta sitten kokeiltiin pyöräyttää tämmöisiä, että kun yhdistysjuhliin, niin ne meidän päätähdethän on niitä lapsia, että haluttiin viettää lapsille synttärit. Ja nyt tosiaan sitten tämän viikon lauantaina 10.2. ollaan perhepuistossa juhlistamassa kaikkia lapsia.
1: Missä mun keksittiin tämä nimi, että kaikkien lasten yhteiset synttärit?
3: No se oli ehkä silloin jotenkin työnimenä silloin 5 vuotta sitten, kun näitä eka kertaa ruvettiin tekemään, että halutaan, että lapset saa juhlat ja kun on meidän synttärit, niin me siirretään meidän synttärit lapsille ja sitten se on kaikkien lasten ja ne on yhteiset synttärit ja jokainen on äärettömän tärkeä kunnia vieras meidän synttäreillä.
1: Oi, kuulostaa niin ihalta. Teillä on siis vaikka mitä toimintaa, mitä sä haluat, Heidi, kertoa, että mitä kaikkea siellä oikein on?
2: No meillä on tosi monenlaisia erilaisia pisteitä sinne. Ollaan saatu ihan valtava määrä yhteistyökumppaneita, jotka tulee myös esittelemään omaa toimintaa. On myös poliisia ja palolaitosta ja sitten meillä on sellainen lava siellä, missä on kaikenlaista erilaista lavatapahtumaa. Susanna voi kohta kertoa siitä varmasti lisää. Sitten me annetaan myös kaikille lapsille mahdollisuus tulla esiintymään yhdessä kaverin kanssa tai itsekseen. Siellä on talent-kilpailua, tai ei varsinaisesti ehkä kilpailua, mutta mahdollisuus tulla siihen 2 eri hetkenä. Sitten meillä on siellä meidän mahdollisesti omaa nallehahmoa vetämässä vähän jumppaa ja sitten on myös semmoista lasten konserttia tulossa, että on niin kuin moninaista tekemistä koko päivälle 10-14, niin jokainen pääsee omaa aikaansa käymään sitten siellä. Sitten on bingoa ja siitä saa sitten pienen muistamisen ja kaikenlaista tekemistä.
1: Kuulostaa ja suoraan siltä, että paljon kaikkea. Sulla oli Susanna jotain lisättävää sitten vielä siihen lavaohjelmaan.
3: No joo, eli 10:ltä aloitetaan ja tämmöinen pikku tähdet pyörähtää siellä ensimmäistä kertaa. Eli 10:00 pääsee lapset ilmoittautumaan talenttiin ja saa tulla tosiaan, niin kuin Heidikin tuossa sanoi, että esittämään vähän niin kuin mitä haluaa ja jokainen talentti siellä pienesti palkitaan. Sitten 11:00 tulee Teatteri Terva, Peikkometsän retkipäivä lasten konsertilla ja sitten sen jälkeen 12:00 pyöritellään uudet talentit, jos halukkaita vielä riittää. Ja tosiaan meidän tapahtumaan tulee poneja, Amorette tuo sinne vähän poneja ja sitten seurakuntakepparirataa ja sitten meillä on siellä kahvila. Meillä on ihan supertilanne, ollaan saatu noin 30 erilaista toimia tukemaan meidän tapahtumaan, niin meillä on ilmaiskahvila, jossa on tarjolla pullaa, mehua, kahvia, jätskiä. Mitä kaikkea sinne saahankaan aikaiseksi, niin puistossa paljon on kaikkea ja kaikki on tosiaan perheelle maksuttomia ja lapselle.
1: Niin siis tosiaan tämäkin, että tämä kahvilakin on maksuton, koska monesti on perhetapahtuma, missä ehkä toiminnot ovat maksuttomia, mutta ymmärrettävästi kahvilasta pitää sitten rahalla ostaa. Mutta mitä vielä? Teillä on vielä maksuton kahvilakin siihen päälle.
3: Me ajateltiin, että ei ole ihan reilua pyytää lapsia synttäreille ja pyytää heiltä rahaa sitten siitä, että eteen saa sen kakkuun, ei pystytty, mutta näin synttäreillä tarjolla on lakua ja pullaa ja kaikkea herkkuu muuta.
1: Hei, tämä kuulostaa ihanalta nimenomaan, niin kuin kaikki lapsiperheet, tervetuloa. Kuinka helppo tähän oli nimenomaan saada, koska kuten sanoittekin, että on ollut tärkeä saada niitä yhteistyökumppaneita mukaan?
3: No kyllä mä ajattelin, että on ollut sillä ihan ihailtavasti yritykset lähtenyt mukaan siihen, että saadaan tämmöinen tapahtuma ja totta kai iso isoakin isompi kiitos jokaiselle, joka mukaan on tullut, että ilman teitä ei olisi näin
0: superpaikallinen isosti mahdollista. Aina arkisin kello 6-11.

0: Isi, mihin me ollaan matkalla?
1: Me ollaan matkalla kotiin!
0: Jee!
2: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
3: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!
4: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
5: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: The script, ja The Man Who Can't Be Moved. Meillä Jomppeli laittoi tuossa viestiä, että pitäisi katella sähkösoppareita, laskea, pohtia, miettiä omaan kulutuskäyttäytymistä ja rytmiä. Olisi paljon helpompi omaa kulutusrytmiä ylläpitää edullisempana, mutta jos kaikilla ei ole siihen samanlaista kiinnostusta, vaikka olisi kiinteähintainen soppari sähköstä, niin silti ohjaan ison osan kulutusta varttihintojen mukaan siihen soveltuvien laitteiden osalta. Tämä on sekä harrastuneisuutta että ajatus kansantaloudellisesta hyödystä. Näin hän kirjoittaa. Ja tänään itse asiassa on uutisoitukin siitä, että aiempaa korkeammat lämmityskulut iskevät Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksen mukaan tänä vuonna erityisesti eläkeläisiin ja pienituloisiin omakotiasujiin. Tämä nyt ei ole millään tavalla viittaus Jomppeliin, että hän olisi jompaa kumpaa näistä kategorioista, mutta nyt varoitellaan siitä, että oliko eilen puhetta, että sähkön hinta tulee nousemaan aika lailla reippaastikin ja Kiinteistöliitto, Omakotiliitto ovat tehneet tai teettäneet selvityksen, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Ja tämän selvityksen mukaan siis suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajat 3%. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Ja korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Asumismenojen kehityksessä on tänä vuonna merkittäviä eroja eri asumismuotojen välillä. Vuokra-asujilla tilanne on huomattavasti parempi kuin omistusasujilla, näin toteaa PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa tiedotteessa. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi, ja tämän selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Ja vuokramarkkinoilla vuokrien nousu jatkuu tänä vuonna maltillisena. Pääkaupunkiseudulla vuokrien ennakoidaan laskevan jopa vielä tämän vuoden puolella, mutta siellä ne on käsittääkseni olleetkin sen verran korkeita pääkaupunkiseudulla nuo vuokrat, että siellä on varmaan vähän varaa tullakin alaspäin. Uutisia tarjolla 6 minuutin kuluttua, mutta ennen sitä fiilistellään Arpan kappaletta Laila ja Perrin Tears.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden keskustan Vesijärven kadulle on ilmestynyt uusia oranssiturkooseja katutaideteoksia, joissa pyörää taluttavat saukot muistuttavat kulkijoita uusista liikennejärjestelyistä. Teokset on maalannut muotoiluopiskelija Sini Kallioniemi yhteistyössä Lahden kaupungin ja Inspis ry:n kanssa. Syksyyn asti näkyvien saukkojen tavoitteena on kiinnittää ohikulkijoiden huomio pyöräilyn rajoituksiin hauskalla tavalla uuden pysäkkikokeilun alueella. Nastolan kirkonkylän uudet kuntoportaat ovat valmistuneet Salpausselän pohjoisrinteeseen. Portaat sijaitsevat Venetien ja Ristolantien risteyksen sekä Kukkastien välillä. Portaissa on 114 askelmaa ja niiden kokonaispituus on noin 42 metriä. Kukkastiellä tehdään vielä viimeistelytöitä. Hankkeen kustannukset jäävät noin 270 000 euroon, mikä alittaa varatun määrärahan. Päijät-Hämeessä toimiva keskinäinen vakuutusyhtiö LähiTapiola Vellamo teki kaikkien aikojen parhaan puolivuotistuloksensa alkuvuoden aikana. Yhtiön kokonaistulos nousi alkuvuoden aikana 17,4 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 5,6 miljoonasta eurosta. Liiketulos puolestaan nousi 10,3 miljoonaan euroon viime vuoden 6,8 miljoonasta eurosta. Hyvään tuloksen auttoivat ennen muuta sijoitustoiminnan nettotuotot. Ihminen kuoli sen jälkeen, kun poliisi käytti häneen etälamautinta Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi sai tehtävän perjantai-yönä. Henkilö käyttäytyi poliisin mukaan väkivaltaisesti ja aggressiivisesti paikalla olleita kohtaan. Väkivaltainen käytös jatkui poliisipartion saavuttua paikalle ja poliisi käytti henkilöön etälamautinta. Poliisin mukaan tämä loukkaantui tilanteessa ja ensihoito kuljetti hänet jatkohoitoon. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Tapaus on siirretty valtakunnan syyttäjän toimistoon. Lohjalla koulusurman yrityksestä epäilty on 16-vuotias poika, kerrotaan Länsi-Uudenmaan poliisista. Poliisin mukaan poika yritti perjantaina sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Tulipalo ei kuitenkaan syttynyt. Poika on itsekin lukion opiskelija. Hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi ei halunnut kommentoida manifestin sisältöä. Poika vietiin tapahtuneen jälkeen sairaalahoitoon, jossa hän on edelleen.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alin lämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Cameron Whitcomb ja You and Me soi kello 16 uutisten ja sään jälkeen. Näin sitä ollaan puolen Suomen iltapäivässä. Pari tuntia tehokasta peliaikaa jäljellä. Mari Pekkanen täällä painelemassa radiostudion nappuloita ja siirtelemässä liukuja paikasta toiseen tai liuuttelemassa liukuja. Ja kuten mainittu, niin radiokoira Nomi, eli Radionomi, on myöskin menossa mukana. Nyt tuntuu olevan semmoinen tilanne koiralla päällä, että kun siis se joutuu täällä pitämään kauluria, niin näyttää siltä, että kutittaa kuonoa. Niin voi olla, että tämä juonto loppuu ihan kohta, koska siis eläimen parastahan täällä ehdottomasti ajatellaan, niin se voi olla, että tulee kuonon rapsutustauko seuraavaksi. Ja mikä jottei, mehän voi laittaa täältä biisiä soimaan, niin saa koira helpotusta kutinaansa. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939 on toi WhatsApp-numero. Ja täällä kolmisen tuntia sitten tuli mainittua, että Jaanalla on ollut tämmöinen pyykkäyspäivä ja hän on siis perehtynyt tämmöiseen nettisivustoon kuin Suomalaiset hauskat merkkipäivät. Voitte ottaa muutkin seurantaan tämmöisen sivuston, jos aihe kiinnostaa. Ja Jaana tuossa aiemmin laittoi, että huomenna on kalenterin mukaan runoilijoiden päivä, mutta ei se olekaan huomenna. Se on perjantaina 21. elokuuta, mutta tässä on nyt jo useampi kuuntelija ilmoittanut, että he ovat alkaneet rustata runoa. Niin laittakaa ihmeessä, jos yhtään runosuoni pulppua, niin meidän WhatsAppiin vaan 0406195939, niin katsotaan, että kyllä minun mielestä me voitaisiin loppuviikko vetää niitä runoja tänne lähetykseen. Et jos tuntuu siltä, että ei malta ottaa perjantaille, niin ei haittaa. Koska runot on semmoinen kiva poikkeus, että mun mielestä voitaisiin ottaa vaikka joka ikiselle päivälle semmoinen runohetki.

0: Ina Forsman ja Pass You By soi puolen Suomen iltapäivässä. Viime aikoina ainakin sosiaalisessa mediassa ja eritoten Facebookissa on noussut tämmöinen jotenkin trendiksi, että et sen sijaan, että käytettäisiin Googlea hakukoneena, niin tehdäänkin tämmöinen hakukone toiminto ChatGPT:lle eli tekoälylle. Ja koska tekoälyähän ei ole tehty niin sanotusti hakukoneeksi, niin sitten ne vastaukset voi olla ihan mitä sattuu. Ja hyvin usein ne ovat ihan mitä sattuu, koska tekoäly etsii useita osumia ja sitten se tavallaan tuottaa tekstiä sen mukaan, minkä se olettaa olevan se oikea sanajärjestys ja näin poispäin. Ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun olen semisti turhautunut siitä, että näen jonkun kysyvän jossain vaikka Facebookin palstalla apua, että miten hänen pitäisi tässä kohtaa toimia tai että minkä takia tulee tämmöistä, niin sitten siellä on ihan ensimmäisten vastausten joukossa, että minäpä kysyin tekoälyltä. Ja usein ne vastaukset on aivan hölynpölyä. Mutta kyllä varmasti on ihmisillä aika paljon vielä oppimista tekoälystä ja myös siitä, miten sitä käytetään tavallaan parhaimmillaan. On joskus aiemminkin sanonut, mutta että jos minulla on jotain vaikka pitkiä tilastoja tai muita, niin saatan antaa tekoälylle jonkun komennon, että teepä noista selkoa tai tiivistä olennaisimmat tai sitten just kategorioittain, että mitä nimenomaan haluan niistä. Mutta en todellakaan anna sille mitään niin sanotusti ajatustyötä, koska tekoäly on tekoäly. No, ChatGPT on yksi tämmöisistä tunnetuimmista tekoälyistä ja tekoälyfirma OpenAI julkaisee nyt teini-ikäisille suunnatun version tästä ChatGPT-sovelluksesta. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Associated Press eli AP, ja tämä uusi versio julkaistaan kaikkien käyttäjien saataville ihan tässä mitä piakkoin. Ja tämä teiniversio on räätälöity 13-17-vuotiaille, ja siinä on tiettyjä sisältörajoituksia, jotka koskevat esimerkiksi itsemurhaa ja itsetuhoisuutta sekä romanttisia ja seksuaalisia keskusteluja. Ja sen on lisäksi tarkoitus auttaa nuoria kotitehtävien ja opiskelun kanssa sen sijaan, että se tarjoaisi vastauksia läksyihin sellaisenaan. Ja tämän version tarkoituksena on ohjata teini-ikäisiä tekoälyn terveelliseen käyttöön ikäryhmälle sopivassa ympäristössä. Lisäksi vanhemmille annetaan enemmän mahdollisuuksia rajoittaa teinin pääsyä sovellukseen tai sen tiettyihin ominaisuuksiin. Ja ton yhtiön tiedotteen mukaan sovelluksessa on myös muistutuksia, jotka kehottavat käyttäjää pitämään taukoja ja olemaan varovainen luottamuksellisia tietoja jakaessa. ChatGPT:n käyttöhän nuorten keskuudessa on herättänyt runsaasti huolta viime vuosien aikana, ja nämä huolet ovat koskeneet esimerkiksi lunttaamista, itsetuhoista käytöstä ja tekoälybotteihin kehittyneitä kiintymyssuhteita. Niin koska ei varmasti tulla enää ikinä välttymään siltä, etteikö tekoälyä käytettäisi, niin onhan se hyvä, että sit ikäryhmälle eli teini-ikäisille tehdään oma versio tuosta ChatGPT:stä.
1: Paikallisten puolella.
0: Tässä on Per Gessle, Silly Really.

0: Jane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Hei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
7: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Levi and the Leavings kyykyssä Levinpäivän kunniaksi. Benjamin Ingrossolta kuullaan Kait ja sitten paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Täällä Voimastudiossa on siis vieraana Lahden ensi- ja turvakoti ry:n turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Toivonen ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Susanna Tinnilä. Nyt tosiaan Lahden ensi- ja turvakoti ry viettää 80-vuotisjuhlavuottaan. Miten tämä oikein näkyy?
2: No kyllähän me työn merkeissä sitä paljon juhlitaan, että nämä kaikkien lasten synttärit on tämmöinen isompi, ja sitten pidetään loppuvuodesta vielä ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille väkivaltatyön valtakunnallinen foorumi.
3: Kyllä, ja sitten ollaan vuoden aikana pidetty avoimia ovia, että jokaiseen meidän työmuotoon on päässyt sitten tutustumaan paikan päälle, niin niitä on ripoteltu. Me aloitettiin Launeenkadulta alkuvuodesta, ja sitten on Jannika ollut, ja Akredi taitaa tulla tässä, ja olisiko Enskallakin sitten tuloilla.
1: Että se olisikin ehkä hyvä sama myös kerrata. Sä voisit Heidi sanoakin, että mitä kaikkia toimintoja siis kätkee sällään Lahden ensi- ja turvakoti ry:n toiminta?
3: No, väkivaltatyön palvelut on tietysti tätä meikäläisen osaamisaluetta, niin siinä on turvakotia ja avoväkivaltatyön palveluita sitten, jossa on erikseen lapsityötä ja sitten tekijöille ja sitten uhreille voi hakeutua sitten sinne, ja sitten Akredi on kodin ulkopuoliseen väkivaltaa. No sitten lapsiperhepalveluiden puolelta niin on eroauttamista, sitten Suski luotsaa mieskaveritoimintaa, sitten on perhetupaa, joka on sitten tietysti kaikille kansalle avointa. Sitten on meidän päiväryhmä Peukaloinen, joka on sitten suljettua ryhmää, ja sitten on ensikotitoiminta. Ja sitten meidän tietysti Jannika, josta äsken jo mainitsin, niin siinä, olisiko siinä ollut kaikki meidän työmuodot tälleen lueteltuna, niin on monenlaista työtä tehdä niin väkivaltatyön kuin erojen kuin päihteiden ja sitten ihan kaikille kansalle olevan työn parissa.
1: No kyllä, näistäkin voisi puhua vaikka kuinka pitkään. Kysyisin näin, Heidi, kun oot tosiaan turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä, niin jotenkin sä olet, jos pitäisi niin kuin joku lause, kehotus sanoa, koska tämä koskettaa kuitenkin montaa ihmistä jollain tavalla, niin miten sä haluaisit niin kuin rohkaista esimerkiksi hakemaan sitä apua omaan tilanteeseen?
3: No ehdottomasti siitähän se lähtee, että itse on ehkä tunnistanut sen jossain määrin tai miettii, että voisiko tämä olla sitä, mihin mä tarvin apua tavalla tai toisella. Niin mä ajattelen, että meillä on paljon, mihin voisit soittaa ja kysyä neuvoa. Mä ajattelen, että turvakoti esimerkiksi palvelee 24/7, johon voi konsultoida siitä omasta tilanteesta, ja me osataan sitten ohjata myös niihin oikeisiin tarvittaviin palveluihin. Että ei sun tarvitse edes tietää, sä voit vaan miettiä, että onko tämä jotakin, mihin mä saattaisin tarvita apua. Niin se on ehkä se ensimmäinen askel.
1: Ja Susanna Tinnilä, tosiaan koordinoit vapaaehtoistoimintaa, niin jos jollakin voisi olla pikkasen ripausaikaa antaa tämän tyyppiseen työhön, niin teiltä löytyy siis moniakin eri vapaaehtoistoiminnan muotoja, mihin voi tulla auttamaan. Sano muutama sana näistä.
2: Joo, eli oikeastaan kaikki nuo työmuodot, mitä Heidi tuossa luetteli, niin joka paikassa meillä on myös vapaaehtoisia, koska kansalaisjärjestö ollaan, niin jos yhtään on semmoinen fiilis, että tämmöinen lapsuuden suojelu ja perheiden arjen auttaminen olisi lähellä sydäntä, niin ehdottomasti kannattaa olla yhteydessä, ja helpoiten yhteyden saa sillä, että seuraa sitä meidän somea ja lähettelee sieltä vaikka viestiä, että olisi kiinnostunut, niin mä sieltä sitten niitä pongailen. Että toki mulle voi sähköpostiakin laittaa susanna.tinnila@letk.fi, mutta nykyään kaikki hoituu sieltä somen kautta niin paljon helpommin, niin sieltä vaan viestiä, niin jossain vaiheessa kyllä vastailen. En lupaa tällä viikolla, mutta ensi viikolla sitten palataan niihin asioihin, kun on saatu synttärit vietettyä.
1: Joo, vapaaehtoistoimintaan tarvitsee varmasti aina lisää, niin tuossa jos missä on sitten niin kuin varmasti auttajallekin mielekästä tällaista toimintaa. Mutta tosiaan tämän viikon lauantaina kaikkien lasten yhteiset synttärit Launeen perhepuistossa kello 10-14. Nyt kuulen vielä Lahden ensi- ja turvakodilta Susanna ja Heidi, niin kertokaas kuule vielä viimeiset kutsut meidän kuuntelijoille.
3: No hei, ehdottomasti kaikki paikalle. Sato tai paisto, me ollaan siellä joka tapauksessa, ja toivotaan, että tekin tuotte sinne paikalle meidän kanssa juhlimaan teitä kaikkia ihania pieniä mussukoita.
2: No juuri näin, ja kyllä me uskotaan siihen, että paistaa ei sada, ja meillä on siellä huikeat juhlat, ja, ja tota, varmasti jokaiselle jotain kivaa tekemistä. Ja ainakin jos ei muuta, niin saa suumakkeet ja kahvet ja mehut. Radio Voima.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? It's hockey time! Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time-jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radio Voiman taajuuksilta. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on elossa.
2: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Siinä Sanni kappaleella Mielen maisemat. Kello on 8 minuuttia vaille 17. Reilu tunti on meillä yhteistä matkaa jäljellä tämän tiistain puolen Suomen iltapäivälähetyksen osalta. Ja WhatsApp-linjat käyvät kuumina numerossa 0406195939. Täällä on kyllä hyvin monenlaisia puheenaiheita ollut, mutta yksi tämmöinen varoittava esimerkki, enkä tarkoita tuota koiraa, joka just ravisteli itseään. Kiitos muuten huolenpidosta, että meillä on leikkaustoipilas koko tämän viikon mukana näissä lähetyksissä. Ja kun oikein korva höröillä kuuntelee, niin täältä saattaa välillä kuulla vähän jotain erilaisia ääniä kuin mihin on totuttu, mutta haukkumisesta vastaan minä. Toi koira ei useinkaan hauku, paitsi ilosta, sitten kun näkee pitkän ajan jälkeen tai lähtee leikkimään jonkun kanssa. Mutta yksi kuuntelija laittoi viestiä, että täytyy kertoa, miten ihmettelen ostohenkilön herkkyyttä. Toissa päivänä soitti kullan ostoliikkeestä henkilö ja halusi ostaa kultaa. Ilmoitin kohteliaasti, etten tarvitse kyseessä olevaa palvelua. Hän kysyi sitten, tiedänkö, kuinka korkealla kullan hinta on. Kerroin, etten silti myy. Nyt alkoi jo henkilö hermostua ja lopullisesti hermostui, kun kysyi, minkälaista kultaa mulla on. Ja kerroin, etten puhelimessa kerro kenellekään omista kultaesineistä. Kun jos tietää puhelinnumeron, niin saa varmaankin osoitteenkin selville. Kuuntelijamme on selvästi ollut valppaana, eikä ole antanut mahdollisuutta sitten lähteä urkkimaan tätä asiaa enempää. Ja varuillaan saa olla. Tämä oli hyvä muistutus siitä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: uutisista hyvää päivää. Hollola jatkaa Polar Spring-yhtiön tonttivarausta Kukon koivun yritysalueella. Eilen kokoontunut kunnanhallitus päätti, että varausta jatketaan vuodella eteenpäin elokuun 2027 loppuun. Polar Spring suunnittelee Kotajärventien varrella sijaitsevalle tontille laitosta luonnonveden pakkaamiseen. Yhtiöllä on tuotantolaitos Asikkalan Urajärvellä. Tuotanto menisi vientimarkkinoille. Varatun tontin eteläpuolelle on valmistunut kesällä vedenpakkaamo Finwater-yhtiölle, jossa Polar Spring on enemmistöomistajana. Orimattilan kaupungintalon henkilöstö siirtyy etätyöhön sisäilmaongelman takia. Kaupungintalon sisäilmassa on todettu selvästi koholla olevia kuitupitoisuuksia, kaupungin tiedotteessa kerrotaan. Henkilöstölle etsitään parhaillaan väistötiloja. Kokoaikaiseen etätyöhön siirrytään ensi maanantaista alkaen ja etätyö jatkuu toistaiseksi. Uber Eats aloittaa ruokakuljetukset Lahdessa. Etelä-Suomen Sanomien haastattelema lähetti kertoa jo kuljettaneensa Uber Eatsin kautta ruokatilauksia. Sovellus on jo auki ruuan tilaamiselle Lahteen. ESS ei saanut yhteyttä Uber Eatsiin asian kommentoimiseksi. Uber Eats aloitti toimintansa Suomessa kesäkuussa, kun kuljetukset alkoivat ensimmäisenä Helsingissä. Lahden alueella toimii myös ruokalähettiyritys Volt ja osuuskauppa Hämeenmaan ruokarobotit. Kiista Hollolan Alasoramäen alueen katualueiden lunastamisesta on maa-oikeuden käsiteltävänä. Maanmittauslaitoksen järjestämästä lunastustoimituksesta valittivat useat alueen kiinteistön omistajat. Kiistassa on kyse vuosikymmeniä vanhan asemakaavan toimeenpanosta. Lunastustoimituksen tarkoituksena on siirtää Ylieerolantien, Paloasemantien, Kiitotien, Lehmustien ja Pätkätien katualueet kunnan omistukseen. Katualuevarauksia ei asukkaiden mielestä tehty aikoinaan tasapuolisesti. Lahden keskustan Vesijärven kadulle on ilmestynyt uusia oranssiturkooseja, katutaideteoksia, joissa pyörää taluttavat saukot muistuttavat kulkijoita uusista liikennejärjestelyistä. Teokset on maalannut muotoiluopiskelija Sini Kallioniemi yhteistyössä Lahden kaupungin ja Inspis ry:n kanssa. Syksyyn asti näkyvien saukkojen tavoitteena on kiinnittää ohikulkijoiden huomio pyöräilyn rajoituksiin hauskalla tavalla uuden pysäkkikokeilun alueella.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Viimeistä tuntia viedään tiistain puolen Suomen iltapäivälähetyksen osalta. Mari Pekkanen täällä ja meillä suht äänetön yhtiömies, nomikoira, on menossa mukana ihan koko viikon. Täältä saattaa kuulua milloin minkäkinlaisia ääniä, mutta kyllähän ne äänet kuuluu elämään. Aikoinaan meillä päin tavattiin sanoa, että kyllä maailmaan meteliä mahtuu ja uskon siihen edelleen. Ei lähetä siihen sen syvällisemmin. Ei, ylipäänsä sanontoihin ei kannata lähteä niin kuin niitä perkaamaan liian tarkkaan. Tai jos heittää tässä vaikka ilmoille semmoisen, parempi pyy pivossa kuin 10 oksella. Tai joka toiselle kuoppaa kaivaa itse siihen lankea. Niin onhan näissä ihan omanlaiset taustansa näissäkin sanonnoissa. Mut hei! Täällä sitä ollaan kello 18 asti, ennen kuin annetaan iltaohjelmistolle puheenvuoro. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin numero 0406195939. Ja meillä tosiaan Jaana aiemmin oli sitä mieltä, että huomenna on tämmöinen, tänään on kuulemma huonoruonouden päivä ja huomenna olisi runoilijoiden päivä, mutta se on itse asiassa perjantaina. Mutta ei haittaa mitään tänne, nimittäin toiset ovat jo intaantuneet laittamaan runoja. Ja nyt ajattelin avata tämän pelin, koska tässä on nyt yksi kuuntelijan lähettämä runo. Maria Koiruli studiossa musiikkia soittaa ja toiveita esittää saa koittaa ja viestiä laittaa. Kaikkea hauskaa puolen Suomen iltapäivässä kuulla saa. Iltapäivä rattoisasti soljuu, kuunnellessa puhetta sointuvaa. Kiitos. Tämä oli hieno. 0406195939. Nyt kuunnellaan M. Beholdia ja Hot Goblin.

0: vielä kosketan.
1: Elonkerjuu, surun ja ilon kaupunki. Se voi olla, että Kuopiossa ainakin jalkapalloihmisillä taittuu enemmän harmitukseen kuin iloon Itä-Suomen

poliisilaitoksen päätös. Itä-Suomen poliisilaitos on nimittäin kieltänyt tifot Kuopion palloseuran peleissä loppukauden ajaksi. Ja nämä tifothan on semmoisia isoja katsojien päälle levitettäviä kankaita, joita kannattajaporukat tekevät eri kuva-aiheista. Ja tämä kieltopäätös koskee sekä liiga- että europelejä. Ja poliisin päätöksen syynä on KuPSin kannattajien toiminta KuPS Ilves-pelissä kesäkuun lopulla. Ja tuolloin kannattajat olivat tehneet maailmalle siirtyneen Otto Ruopin kunniaksi ison tifon, jonka he levittivät kannattajaporukan päiden päälle katsomossa. Tifon alla oli piilossa muutama kannattaja ja he sytyttivät pelitapahtumissa kiellettyjä pyroteknisiä tuotteita. Yksi savutuote levitti savua katsomoon, mutta toinen jäi ilmeisesti suutariksi, eli se ei toiminut. Ja tämmöiset pyrotekniset tuotteet, kuten savut ja soihdut, ovat kiellettyjä jalkapallootteluissa Suomessa niiden aiheuttaman vamma- ja palovaaran takia. Polttamalla savuja tifon alla kannattajat pyrkivät välttämään kiinni jäämisen, koska poliisi ei näe mitään tuntomerkkejä, kuka savun oikein sytytti. Veikkausliigaseurojen kannattajaryhmät ja poliisilaitokset ovat käyneet jo pitkään keskustelua pelisäännöistä ottelutapahtumissa. Ja tämä kielto ei varmastikaan tullut kovin suurena yllätyksenä eikä poikkea valtakunnallisesta linjasta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES linjasi viime vuonna, että tapahtumajärjestäjien on ensisijaisesti estettävä savujen ja muiden pyroteknisten tuotteiden käyttö yleisön joukossa. Jos savuja tai soihtuja käytetään yleisön joukossa, niin TUKESin ohjeen mukaan tapahtumajärjestäjän on toimittava viipymättä vaaran poistamiseksi ja ihmisten suojelemiseksi. Käytännössä pyrojen käyttö yleensä keskeyttää tapahtuman. TUKESin ohjeen takia poliisi- ja pelastuslaitokset ovat terävöittäneet puuttumistaan tapahtumissa käytettyihin savuihin ja soihtuihin. Ja ylikomissaario Markus Taskinen Itä-Suomen poliisista kertoo, että koska tifoa käytettiin väärin pyrojen sytyttämiseksi sen alla, seuraus väärinkäytöksestä oli lupapalvelun päätös kieltää tifot loppukaudeksi. Kauden jälkeen asiaa arvioidaan uudestaan. Ja Taskisen mukaan jalkapalloottelut ovat muuten sujuneet Kuopiossa hyvin tällä kaudella ja häiriöt ovat olleet vähäisiä. Mutta loppukauden ajan niin tifokielto Kuopion keskuskentällä. Kello on 19 minuuttia yli iltapäivä 5. Seuraavaksi hypähdetään aikakoneeseen ja matkataan menneisyyteen. Tämä on semmoinen kesähitti vuosien takaa. Aleksia ja Ulalala.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: Un emozione per sempre sinä Eeros Ramazzotti. Seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä kuunnellaan Psykedeliaa. Kappaleen esittää Nylon Beat.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

sykedelia siinä Nylon Beatiltä. Kuten monasti sanottu, kaikenlaisia huijauksia on ja aina kannattaa miettiä, jos tulee joku tosi mahtava tarjous. Videopalvelu TikTokissa pyörii nyt vääriä videoita tunnettujen suomalaisbrändien nimissä. Esimerkiksi Tokmannin, Marimekko ja Reiman nimeä käyttävissä videoissa on mainostettu hyvin raisuja alennusmyyntejä. Ja nämä videot ohjaa vääriin verkkokauppoihin, jotka voi päällisin puolin ja tarjouksia nopeasti metsästävän vierailijan silmin näyttää uskottavilta, mutta kun vähän tonkii noita sivuja, niin kyllä sieltä se totuus ja niin sanottu humpajuoni alkaa paljastua. Esimerkiksi Marimekko-huijaukseen kytketty verkkokauppa on toteutettu varsin huonolla suomen kielellä ja se sisältää suoranaisia virheitä. Lisätietoja kaupasta sivulla lukee @%merkki S. We love every passion and interest on earth. .. Ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskukseen ei toistaiseksi ole kantautunut ilmoituksia näistä TikTok-huijauksista, mutta vastaavanlaisia mainoksia sosiaalisen median alustoilla on nähty ja ilmiö itsessään nyt ei tietenkään ole uusi. Kyberturvallisuuskeskukselle tasaisin väliajoin ilmoitetaan tämänkaltaisista valeverkkokaupoista, joissa pyritään houkuttelemaan asiakkaita esimerkiksi tunnettujen brändien tuotteita jäljittelemällä taikka liian hyviltä ollakseen totta kuulostavilla tarjouksilla, keskuksen tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola kertoo. Ilta-Sanomat on haastatellut häntä. Ja itse asiassa Tokmanni on nyt valveutunut sen verran, että se omilla verkkosivuillaan varoittaa asiakkaita somehuijauksista. Ja siellä lukee, että sosiaalisessa mediassa huijaukset ja tietojen kalastelu ilmenevät Tokmanniksi tekeytyvinä sivuina tai käyttäjätileinä sekä niiden kautta järjestettyinä arvontoina tai muina mainoksina. Pääasiallisena nyrkkisääntönä on hyvä muistaa sanonnat ilmaisista lounaista ja asioista, jotka vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta. Kauppaketju kehottaa tarkastamaan sosiaalisessa mediassa käyttäjätilin nimen. TikTokissa, Instagramissa ja X:ssä kauppaketjun aito tili on nimeltään Tokmanni. Joskus väärät verkkokaupat toimivat tahmeasti, koska niitä pyöritetään köykäisillä palvelimilla ja väärä Marimekko-kauppa päästi kuitenkin ostamaan esimerkiksi unikkokuvioisen mukin jouhevasti noin 5 €. Näistä kaupoista ei tosiaankaan pidä ostaa mitään, et välttämättä saa tuotetta ollenkaan ja parhaassakin tapauksessa se on todennäköisesti kuuluisaa sutta ja sekundaa. Kyberturvallisuuskeskuksen tiedossa on kahdenlaisia valekauppoja, joissa voidaan markkinoida tavaraa ulkomaisista lähteistä edullisesti, mutta tuotteiden laatu ja laillisuus ovat kyseenalaisia ja toisissa tapauksissa verkkokauppaa matkiva sivusto pyrkii kalastelemaan arkaluonteisia tietoja, kuten pankkitunnuksia. Ja molemmissa tapauksissa on tärkeää tarkastella entuudestaan tuntemattomia ja epäilyttäviä verkkosivustoja kriittisesti ja esimerkiksi selvittää muiden kokemuksia kyseisestä verkkokaupasta. Kokkola kehottaa olemaan kärsivällinen ja sopivasti kriittinen kaikkien mainosten kanssa. Sosiaalisen median alustat ovat otollisia mainoksille, jotka ohjaavat tuntemattomille tai epäilyttäville sivustoille. Suomalaisia vaate- ja muita brändejä jäljittelevät ja väärät verkkokaupat ovat jatkuva riesa. Niihin on voinut joutua esimerkiksi Facebook-mainoksen kautta. Ja vuoden alussa ilmeni tällainen huijaus Metso-varustekaupan nimissä. Väärän verkkokaupan merkkejä ovat esimerkiksi epäilyttävän halvat hinnat, puutteelliset yhteystiedot ja maksuvaihtoehdot ja huono kieli. Joskin aidosta kaupasta kopioitu kieli voi olla virheetöntä. Lisäksi tekoälyllä voi nykyään tuottaa jo varsin laadukasta tekstiä. Ja noi kauppojen kuvat voi olla joko tekoälyllä tehtyjä tai sitten ne on voitu varastaa aitojen kauppojen sivuilta. Eli aina ei tunnista siitäkään. Mutta väärän verkkokaupan osoite on usein hyvä tapa tunnistaa huijaus. Eli esimerkiksi tuo Marimekko-vedätys toimii osoitteessa marimekkosale-fi.shop. Ja äkkiseltään voi näyttää siltä, että osoite päättyy .fi, mutta todellisuudessa se päättyykin .shop.
Varuillaan saa olla näiden kanssa, mutta kyllähän te sen jo tiesittekin. Vilma Alinaa kuunnellaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Tämä kappale on Viimeiseen hengenvetoon.

Ilma-Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Pikaituri Lotta Harala saa kiitosta rohkeudestaan toimia urheilijoiden oikeusturvan eteen Suomen Urheilijat ry:ltä, joka on siis kotimaisten urheilijayhdistysten keskusjärjestö. Haralahan antoi positiivisen dopingnäytteen elokuussa 2020 ja viime viikolla uutisoitiin, että apulaistietosuojavaltuutettu antoi huomautuksen Suomen urheilun eettiselle keskukselle SUEKille Haralan 3 kuukauden toimintakiellon julkistamisesta 2021. Suomen urheilijat kiittää tiedotteessaan Haralaa tietoturvaan liittyvän asian edistämisestä. Monet urheilijoiden asemaa parantaneet muutokset ovat historian saatossa saaneet alkuunsa siitä, että yksittäinen urheilija on uskaltanut kyseenalaistaa vakiintuneita käytäntöjä, SU:n hallituksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt sanoo. Tietosuojavaltuutetun ratkaisu osoittaa SU:n mukaan sen, että myös urheilussa henkilötietojen käsittelyä arvioidaan lainsäädännön perusteella. Tämä on tärkeä viesti koko urheilujärjestelmälle, sanotaan tuossa tiedotteessa. Ja SU pitää myönteisenä, että SUEK on reagoinut ratkaisuun ja ryhtynyt arvioimaan julkistamiskäytäntöjään uudelleen. Näin siis Lotta Haralalle kiitosta Suomen urheilijoilta ja kuuleman mukaan tärkeä viesti koko urheilujärjestelmälle. Mutta senhän se tosi usein vaatii, että joku avaa suunsa ja tuo epäkohtia esiin. Vaikka olisi, no en tiedä tätä tapausta, mutta monessa asiassa voi olla niin, että yritetään niin sanotusti ostaa joku hiljaiseksi tai sitten painostetaan olemaan hiljaa. Mutta mikään ei muutu, jos mitään ei muuta, pätee hyvin moneen elämän alaan. Boy Zone on tarjolla seuraavaksi tuossa Puolen Suomen iltapäivän soittolistalla. Kappale on nimeltään Picture of You.

Halo Helsinki ja Tuli Kärpäset soi puolen Suomen iltapäivässä, jossa tiistain lähetys alkaa olla pikkuhiljaa paketissa. Erään hyvän ystävän kanssa aina pohditaan, että mistä se pikkuhiljaa saapuu. Nyt se tuli aivan yllättäen ja pyytämättä puheeseen. Pikkuhiljaa paketissa. No toivottavasti ei sentään, mutta kaksi musiikkikappaletta meillä on tulossa ennen kello 18 uutisia ja sitten siirrytään iltaohjelman pariin. Ja huomenna aamulla superpaikalliset aamut aloittavat heti 6, jatkavat 11, 11 keskipäivän keidas siellä Timo Lievenmaa ja sitten me starttaillaan kello 13 puolen Suomen iltapäivän lähetys. Kiitoksia tämän päivän seurasta. Jälleen kerran on ollut ilo olla osa tätä yhteisöä ja myöskin tehdä tätä lähetystä teidän kanssa. In Excess, Need You Tonight ja Thelma Plum Hurricane kuullaan ennen kello 18 uutisia. Minun puolesta oikein mukavaa tiistain jatkoa ja palataan huomenna. Ja muuten nyt on hyvä aika ruveta rustaamaan niitä runoja, jos vaikka otetaan varaslähtö tälle runoilulle.

0: Uutisista hyvää iltaa. Hollola jatkaa Polar Spring-yhtiön tonttivarausta Kukonkoivun yritysalueella. Eilen kokoontunut kunnanhallitus päätti, että varausta jatketaan vuodella eteenpäin elokuun 2027 loppuun. Polar Spring suunnittelee Kotajärventien varrella sijaitsevalle tontille laitosta luonnonveden pakkaamiseen. Yhtiöllä on tuotantolaitos Asikkalan Urajärvellä. Tuotanto menisi vientimarkkinoille. Varatun tontin eteläpuolelle on valmistunut kesällä vedenpakkaamo Finwater-yhtiölle, jossa Polar Spring on enemmistöomistajana. Orimattilan kaupungintalon henkilöstö siirtyy etätyöhön sisäilmaongelman takia. Kaupungintalon sisäilmassa on todettu selvästi koholla olevia kuitupitoisuuksia, kaupungin tiedotteessa kerrotaan. Henkilöstölle etsitään parhaillaan väistötiloja. Kokoaikaiseen etätyöhön siirrytään ensi maanantaista alkaen ja etätyö jatkuu toistaiseksi. Uber Eats aloittaa ruokakuljetukset Lahdessa. Etelä-Suomen Sanomien haastattelema lähetti kertoa jo kuljettaneensa Uber Eatsin kautta ruokatilauksia. Sovellus on jo auki ruuan tilaamiselle Lahteen. ESS ei saanut yhteyttä Uber Eatsiin asian kommentoimiseksi. Uber Eats aloitti toimintansa Suomessa kesäkuussa, kun kuljetukset alkoivat ensimmäisenä Helsingissä. Lahden alueella toimii myös ruokalähettiyritys Volt ja osuuskauppa Hämeenmaan Ruokarobotit. Kiista Hollolan Ala-Soramäen alueen katualueiden lunastamisesta on maa-oikeuden käsiteltävänä. Maanmittauslaitoksen järjestämästä lunastustoimituksesta valittivat useat alueen kiinteistönomistajat. Kiistassa on kyse vuosikymmeniä vanhan asemakaavan toimeenpanosta. Lunastustoimituksen tarkoituksena on siirtää yli Eerolantien, Paloasemantien, Kiitotien, Lehmustien ja Pätkätien katualueet kunnan omistukseen. Katualuevarauksia ei asukkaiden mielestä tehty aikoinaan tasapuolisesti. Suomessa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto. Tautia todettiin luonnonvaraisista villisijoista, jotka oli löydetty kuolleina Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Ne kaikki sijaitsivat pari kilometriä länteen alueelta, jolla ensimmäiset sikaruttolöydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Tänään saatiin tutkimustulos myös yhdestä muusta villisijasta, josta virusta ei löytynyt. Myös sen näyte oli lähetetty tutkittavaksi nykyiseltä ydinalueelta.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
2: Iloista, iloista. Myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, pling, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats-yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperi velhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu, ja siksi se onkin aidosti niin koskettava, tämä Jealous Guy.

Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodelta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämöstä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

aikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Petovex.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
7: Jipe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
10: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: take your love to town. Oh, for God's sakes, turn around.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Yllättävän paikallista.
1: It's true. You're there for everybody else. And you

0: advice, because you're mine, I walk the line.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.